0: Ако ви стяга чепикът и ви е тясно собствената кожа, ако да говорите е трудно, а да мълчите невъзможно, да разкопчаем катарамата на мълчанието заедно. Слушайте предаването «Не ми се говори» всеки петък от 11 до 12 в ефира на Алма Матер с мен Калина Свежин.
1: Радио Алма Матер, София, 88 мегахерца.

Радио Алма Матер, София, 88 МГц. Слушайте ни и онлайн на radioalmamater.bg. Radioalmamater.bg. Навсякъде.

0: I'm a fireball.
1: Alma Mater. Време за класици. Платон е един от най-влиятелните философи от класическия период. Ученика на Сократ, автор на философски диалози и основател на Атинската академия. Платон постави основите на западната философия и наука. Чрез диалозите на Платон се преподават дисциплините философия, логика, етика, риторика и математика. Платон казва: добър човек е този, който се отплаща на другия с добро.

0: с Генчо Генчев. Всяка сутрин от понеделник до петък от 7 до 10 в ефира на Алма Матер.
1: Време е за рок по радио Алма Матер.

0: Alma Mater. Време за класици.
1: Аристотел е древногръцки философ и учен, един от най-големите гении на античността и е наричан бащата на науката. Ученика на Платон и учител на Александър Велики. Аристотел е сред малкото личности в историята, изследвали почти всяка тема, достъпна за своята епоха. В философията той пише за естетика, етика, икономика, метафизика, политика, психология, риторика и теология. Съчиненията му са на практика енциклопедия на древногръцкото познание. Според Аристотел, не бива да се преследват парите. Трябва да се върви насреща им.

0: Слушайте рубриката за европейски новини Евронет Плюс всеки четвъртък след 11.30 и повторение след 19 часа в програмата на радио Алма Матер. Евронет Плюс се излъчва в партньорство с Българско национално радио.
1: Време е за рок по радио Алма Матер.

0: точно в 6. Слушате Православен календар, съвместна рубрика на радио Алма Матер и Софийската света митрополия.
1: Тя била млада, красива и желана от царския син, но сърцето й вече принадлежало на друг. Сред гонения, страх и земна власт, една девица избрала небесния жених и тръгнала по пътя, който води не към слава в света, а към вечност.
2: Православен календар. Света преподобна мъченица Пелагия.
1: В град Тарс живеела девицата Пелагия, знатна, богата и удивително красива, но още по-богата на страх Божий и целомъдрие. Когато чула за Исуса Христа, в сърцето й се разгоряла любов и тя решила да стане негова невеста. Когато царският син поискал ръката й, тя без страх отговорила на пратениците му: «Аз вече съм се съчетала с Сина Божий, безсмъртния цар». Отказът на Пелагия разпалил гнева на царския наследник. Той жадувал отмъщение, но все още се надявал тя да се пречупи. Тиха и решителна, жадна за кръщение, тя обаче пожелала да напусне дома си уж за да види своята дойка, но в сърцето си търсила път към Божия човек, епископ Клинон. Майка й дълго се противяла и не искала да я пусне и това много огорчило Пелагия. През нощта Господ и се явил в образа на епископ Клинон, светъл и величествен, и това видение запалило още по-силен купнеж в душата й. «Господи, дай ми да видя Твоя служител», молела се тя с пламенно сърце. И скоро, облечена в царски разкош, но устремена към небесното, Пелагия поела на път, който щял да промени живота й завинаги. Тайно напуснала дома си и по Божие устроение срещнала епископа. Паднала в нозете му и със сълзи го молела: «Съжали ме, владико, и ми дай твоя дар, отричам се от сатаната и моля небесния Бог да ме направи невеста на своя син». Епископът се учудил на голямата любов към Бога на тая девица и се възрадвал за нея духом. И като въздигнал към небето ръце, започнал да се моли. И Бог извършил чудо. От земята потекал извор жива вода. Там Пелагия приела кръщение и нов живот. Веднага след това тя се отказа от богатството си, казвайки: «Не мога да служа на Бога и на мамона. Желая да служа на единия Бог». И се върнала преобразена, вече не горделива, а смирена, не търсеща разкош, а живееща в пост и молитва. Но изборът й донесъл болка. Майка й се ожесточила, а царският син, неспособен да откаже от Христа, в отчаяние сам сложил край на живота си. Пелагия била доведена при император Диоклетиан. Той, пленен от нейната красота, й предложил богатство, власт и брак. Но тя му отговорила с дразновение: «Имам жених, Христос. Не желая твоя царски суетен и временен венец, защото моя Господ ми е приготвил нетленни венци». Разгневен, императорът заповядал да я хвърлят в нажежена медна куха отвътре статуя на вол. Тогава светицата сама съблякла дрехите си, прекръстила се и без страх пристъпила към мъчението. Влизайки в огъня, тя възкликнала: «Слава тебе, Господи, задето укрепи мен немощната за този подвиг». И там предава душата си на своя небесен жених, а тялото й се разляло като благоуханно миро, изпълвайки целия град с дивен аромат. След мъченическата й кончина, нечестивият цар заповядал костите й да бъдат захвърлени на планината, но 4 лъва дошли от пустинята и ги пазили като свято съкровище. По Божие откровение епископ Клинон ги намерил и дивите зверове кротко му се поклонили и се оттеглили. Той положил честните мощи с почет, а по-късно на това място била издигната църква, свидетелство, че подвигът на светицата не бил забравен, а увенчан с вечна слава. Житието на света Пелагия ни показва, че истинската любов към Бога изисква решителност и готовност да поставим Него над всичко, над страх, богатство и човешка привързаност. А в нашето материално време, дали имаме смелостта да се откажем от богатството в името на Господа и да изберем духовното, както тя направи?
0: Алма Матер.

0: jsem o ten Vogue.
1: Слушайте «Без маски» – предаване за театъра и неговите главни действащи лица. «Без маски» с Йордан Георгиев. Всяка събота от 11 до 12 и повторение от 18 часа в ефира на радио «Алма Матер».
2: Слушате радио «Алма Матер», София, 88 МГц.

влияние над философията, а и отвъд нея, особено над екзистенциализма и постмодернизма. Неговият стил на писане и радикални въпроси относно стойността и обективността на истината, които той засяга, са довели до редици дискусии и интерпретации. Според Ницше, който се бори с чудовища, нека внимава сам да не се превърне в такова.

0: всяка сутрин, точно в 6. Слушайте Православен календар, съвместна рубрика на радио Алма Матер и Софийската света митрополия.
1: Време е за рок по радио Алма Матер.

0: Вие слушате радио Алма Матер, София, 88 МГц.
1: Точно в 7 започва шоуто по радиото с Генчо Генчев.
2: Скъпи мои, четит ви понеделник. Е, спомните ли си кога беше четвъртък? Е, имаше голямото изнасене, после в петък също имаше голямото изнасене, после голямото прибиране в неделя. Ама сега е време за чисто нова работна седмица. Спокойно, скоро пак ще имаме почивки, но до тогава обещавам да ви бъда верен приятел и да се заболявам рано-рано сутрин. Здравейте на всички, приятно ми е, Генчо Генчев, България, трети коридор. Ефирен коридор. До 10 часа ви обещавам да ви е интересно, да ви е забавно, да ви подам ръка в този труден понеделник, труден момент във вашия живот. Имам предвид, че не ни се работи и това е. Ние сме създадени за принцове и принцеси. Въпросът е, че някъде другаде не мислят така. Аз мисля, че и днес ви очаква едно образцово предаване. Затова останете тук на вълните на Alma Mater. When I met you in the summer, to my heartbeat sound. We fell in love as the leaves turn brown.

Момчета и момичета, честит ви първи работен ден след почивните дни. За едни, а други, които работиха през почивните дни, надявам се, че днес пък ще почивате. Както и да е, 124-я ден от началото на годината, време е за една интересна селекция от хубави неща, случили се на 4 май. През годините и вековете отиваме 1626 година. Какво тогава? Еми, Манхатън е продаден от индианците на холандските заселници в Америка. Продали са го индианците за сигурно жълти стотинки или жълти там холандски гулдени. 1675 година отиваме къде? В Англия. Защо? Чарлз Стори. Какво прави той? Нарежда да бъде изградена кралската обсерватория в Гринович. Нали го знаете? Гринович там. С единия крак сте в едното, в другия крак сте в другото. По кълбо. Нали? 1715 година в Париж е произведен първия сгъваем чадър. Тук може да пляскаме и да се радваме на това, между другото, супер интересно и полезно за мен изобретение. Сгъваем чадър на 4 май 1715 година. Ако имате сгъваем чадър, до вечера му изпразнувайте рождения ден. Нека да си пиенете нещо за негово здраве. 1932 година в Атланта, мафиотът Ал Капоне, който е обявен за обществен враг номер едно в щатите тогава, влиза в затвора за 11 години с присъда за укриване на данъци. Може го значи. 1953 година Ернест Хемингуей получава наградата Пулицър за повестта си Старецът и морето. Едно прекрасно произведение, ако не сте го чели, не ми какво чакате. 1966 година, баш па на 4 май, в СССР започва производството на леките коли Жигули и Лада по лиценз на Фиат. Събирахме пари и аз и тя и ти, не месеци, а 3 години. Жигули, жигули, жигули, хора сме, нали, а всички с коли, ау, жигули ли. Великият Тодор Колев с песни за жигулите. 1979 година, Маргарет Тачър, Желязната лейди, става първата жена министър-председател на Обединеното кралство. 79-та година. След това имаме 2011 година, когато папа Йоан Павел II, какво той, започва пътуване, наречено постъпките на Свети Павел, от Гърция до Сирия и оттам до Малта. И 2005 година, на днешната дата, е открит естественият спътник на Сатурн Егир. Предполагам, че една голяма част от вас сега го откриват, както и аз. В католическия свят е Международен ден на металурга, пожарникара и куминочистача, ден на патрона на тези професии. В католическата църква е Свети Флориан. И имаме в Италия празник на град Анкона. Разбира се, мили китайски младежи, които в момента слушате шоуто по радиото с Генчо Генчев, нихао! И ден на младежта е днес, да знаете. Китайската младеж, така че ако познавате китайски младежи, да ги поздравите. И разбира се, винаги нещо екзотично е така до вечера, като си сипете, да знаете за какво пиете. Ден на престолонаследника. Къде бе? В Тонга. Къде е Тонга? Тонга е в югозападния част на Тихия океан. Една такава островна държава, която е монархия. Та престолонаследника днес има празник в Тонга. Надявам се един ден всички заедно или не заедно да отидем в Тонга. Малко да се поразходим така. Както се разходихме и с датата 4 май, благодаря ви, че се присъединихте към тази екскурзия, която си спретнахме рано-рано с Абале.

0: Те какво говорят? Става въпрос за звездите. И аз какво разбирам? Ще чуете в Генчоскопа сега.
1: Зодия Овен, заинтересовани за финансите си, ще разкривате скритите си таланти. Чудеса от храброст ще правите, само и да изкарате някой лев. Телци, наложете си строг самоконтрол над реакциите. Колкото да ви се иска да викате, да ревете, да се карате и други подобни фокуси, днес си трябва самоконтрол. Близнаци, внимавайте да не създадете погрешно впечатление за себе си. Не влизайте в роли, че ще объркате публиката. Раците, не може да се оплачете от липса на динамика в професионалния си живот днес. През днешния понеделник в работата всичко е като на забързан кадър. Зодия Лъв, избягвайте да давате пари на заем. След празниците е възможно някой гражданин да се завърти около вас такава цел. Ама вие си сложете едно ембарго на даванията днес. Девите, подготвени сте за процесите на работното място. След почивки, работа, работа и пак работа е девиза. Везни, бъдете търпеливи и не бързайте с оценките. Три пъти ги мерете и един път или ги режете, или ги оценявайте. Скорпионите, не се колебайте да се освободите от всичко, което ви пречи да се чувствате добре. Хора, задръжки или в крайен вариант дрехи. Стрелци, ще получите информацията, от която се нуждаете. От някъде ще има теч и ще получите това, което ви трябва като информация. Сега търсете къде е теча. Козирог, въздържайте се от излишни разходи. След празниците, разходите са противопоказни. Мислете за плюсовете, не за минусите. Водолеите, понеженият ви жизнен тонус може да ви изиграе лоша шега. Възможно е да заспите в неподходящ момент или да ви се приспи в такъв. И рибите, бъдещето ви крие приятни изненади. В този или другия живот всичко ще е по мед и масло. Това беше Генчоскопът ви за днес.

0: 3, 2, 1. Това е шоуто по радиото с мен, Генчо Генчев, в ефира на Алма Матер.
1: Това е радио Алма Матер.

0: От 7 до 10 с Генчо Генчев.
1: Топло, по-топло, горещо, горещо направо. Не си играя на играта топло, по-топло, като деца играехме, а ви казвам какво ще бъде. Времето в Европа тази година, Европа се затопля най-бързо света, според един доклад, с рекордно големи горещи вълни. И миналата година останахме в историята с рекордно големите горещи вълни от Средиземно море до Северния полярен кръг. Според годишния доклад за състоянието на климата в Европа, поне 95% от Европа е имало температури над средногодишните. Даже в Норвегия, даже в Исландия са регистрирали най-топлата си година в историята. Европа се затопля два пъти по-бързо от средното за света. Ами така е, тук като има голяма индустрия. Така се получава. От 1980 година насам Европа се затопля два пъти по-бързо от средното за света, което е прави най-бързо затоплящия се континент на Земята. Горещите вълни стават все по-чести и по-интензивни. Между другото, тази година се очаква да е много горещо, понеже и Елниньо, течението Елниньо се измествало нещо. Та, през юли Финландия, Норвегия и Швеция преживяха 3 седмици с рекордни горещини с температури достигащи плюс 30 градуса над Северния полярен кръг. Макар че тези тук 2 дни, които имахме, тези 3 дни почивните, които имахме, даже и сняг валя, ама да кажем, ние говорим за миналото лято. В Турция температурите стигнаха 50 плюс, в Гърция 85% от населението пострада от горещите вълни, които бяха от 40 плюс градуса. Големи части на Западна и Южна Европа, включително части от Испания, Португалия, Франция и южните части на UK, Обединеното кралство, бяха засегнати от 2 значителни горещи вълни. Третата голяма гореща вълна удари Португалия, Испания и Франция. Прогнозират авторите, че Европа и останалата част от света може да се изправят пред едно изключително горещо лято, тъй като се очаква, ето го, феноменът Елниньо, който тласна глобалните температури до рекордно високи нива през 2024 година, да се завърне в средата на годината. Освен всичко и европейските ледници много се топят. Очаквани да играем главни роли във филма «Жега», още съвсем скоро. Ще си говорим лятото и ще разберем какво ще се случи.

0: Аз съм Генчо Генчев, а това е шоуто по радиото в ефира на Алма Матер.
1: Радио. Алма Матер. Музика, която вдъхновява. София, 88 мегахерца.

0: От 7 до 10 с Генчо Генчев.
1: Хайде сега да влезем във филма Индиана Джонс и храма на обречените. Оставаме на такава вълна, само че се казва Генчо Генчев, вие и голямото съкровище на викингите. Отиваме да го търсим, даже няма какво да го търсим, те го намериха. Съкровище, наборяващо близо 3000 сребърни монети. Е, голямо съкровище са открили близо до град Арена в Норвегия. Разкопките започват след първоначално откритие от любители с метал търсачи, така наречените маняри, норвежки, които в началото на април попадат на 19 сребърни монети. Последвали са проучвания, разкрития и докато и накрая са дошли археолозите, които продължават да работят по изясняване на пълния обхват. И изведнъж бам! 3000 монети. Направо са попаднали на древна банка, викингска банка. По-голяма част от монетите са били с произход от Англия и германските земи, но също има и датски и норвежки монети. Датирането им обхваща около 1040-та и 1080-та година. Тоест, както знаем, викингите, или поне това, което представят по филмите, отиват си до Дания, взимат си монетки, отиват до Англия, взимат си монетки, грабят, плечкосват и накрая какво става? Намираме ги в земята, тези монети. Сребърни са, среброто е играло централна роля като средство за разплащане тогава, а широкият географски произход на монетите свидетелства за търговските контакти между Скандинавия и останалата част на Европа. Дали са били търговски връзки или са били цап-царап връзки? Археолозите подчертават, че подобни находки често са свързани с периоди на несигурност, когато ценностите са били заравени с цел съхранение. Вие познавате ли някой, който е заровил ценности с цел съхранение? А аз съм сигурен, че в нашата земля героична са заровени сумати героични левчета и някой ги е забравил, къде ги е заровил някога някъде. Колко пъти аз така съм забравил разни такива, ето го си скрия едни пари, там си скрия други пари. Сега е да ги намерим вече левчетата. Левчетата в евро. Трябва да ходим в банката да ги обръщат. Ама дано да ги намерим, де. Вие имате ли някъде заровени пари?

0: Slušate radio Alma Mater.
1: It's quite fantastic.
2: Звездите говорят. А какво точно? Разбираме всеки понеделник от Слънце и Луна. Астрологичната рубрика с Деница Касимирова.
3: Ето ни след дългият уикенд. Кой е починал, кой не починал? Говоря за почивката, нали? Не говоря за някакви други събития. Деница Красимирова с нашия астролог Дени. Как бяха почивните дни?
4: Добро утро, Генчо. Добро утро на нашите слушатели. Сега май ще си почиваме от почивката тази седмица.
3: Да, почивката ни в случая е понеделник с готините теми на Дени.
4: Тази седмица, точно почивайки от почивката, ще си говорим за отлагането. Толкова сме свикнали да отлагаме, че чак си имаме и българска поговорка. Не оставай днешната работа за утре. Тази седмица как ти се струва, Генчо? Как тръгва?
3: Тя тръгва на скорост, тя тръгва с изостанали неща и с удоволствие бих си оставил нещата за утре, ама не мога.
4: Еми, понякога просто сроковете чукат на вратата ни. А какво казва астрологията за отлагането? Нека чуем. За всяко нещо си има точното време.
3: То, между другото, в момента имат адски много психология, адски много YouTube канали, свързани с така наречения прокрастинейшън, с отлагането. И всеки казва спрете. Или пък сега ще ви кажа 5 трика, които да веднага да спрете с това нещо отлагането. Ние ще ви кажем пък астротриковете.
4: А, така, нека нещо различно да чуем за отлагането. Едни и същи действия, направени в различен момент, биха дали коренно различен резултат. Затова и отлагането понякога може да бъде не мързел, а мъдрост. Просто усещаш, че не е моментът. Обикновено такава силна интуиция имат рак, риби и скорпион. Звездите подкрепят идеята, че имаме моменти, в които може да отложим, както и такива, в които е хубаво да действаме. Само че от сега казвам, че тази седмица не е от моментите за отлагане. Може да сте изморени от почивката, обаче сега май и юни не са периодите за отлагане. През 26-та година едни от най-благоприятните месеци за действия са именно май, юни, август, септември и декември 26-та. Ти съгласен ли си?
3: Абсолютно съм съгласен.
4: Ако ни предстоят нови инициативи, големи решения, покупки, сватби, ти спомена всъщност, че си бил на сватба уикенда.
3: Бях на сватба през уикенда. Хора, омъжвайте се, женете се, голям кефе.
4: Да успокоиш младоженците, че така са се венчали в един подходящ астрологичен момент. Да са спокойни. Също сегашния момент е подходящ за смяна на работно място, преместване в ново жилище или нов град. Така че като цяло благоприятни месеци тази година, пак ще ги повторим май, юни, август, септември и декември 26-та година, защото в тези моменти ние нямаме ретроградия и нещата се случват с много повече лекота, яснота и стабилност за напред във времето. Много е важно кога стартираш нещо ново и освен собствените ти действия и усилия, това също до голяма степен предопределя успеха му. Периоди през 26-та пък, в които ни предстоят ретроградия, са момента от 29 юни до 23 юли, както и есента през октомври и ноември 26-та. Това означава, че ако плануваме покупки, инвестиции, на есента наемане на нови служители или изцяло нови работни проекти, е разумно това да се случи през септември или вече да отложим за декември 26-та. Ако ще записваме себе си или детето си на нови курсове и обучения, отново по възможност да не стартират октомври и ноември. Често се чувстваме виновни и се питаме защо отлагаме и как да бъдем по-продуктивни. При земните знаци Дева, Козирог и Телец отлагането често е породено от перфекционизъм. Не се чувствам достатъчно готов. Класика в жанра. Особено Дева и Козирог могат да спрат да отлагат, когато се научат да действат, дори когато нещо не е достатъчно перфектно. И може би в това е чарът на нещата – да не са идеални, а автентични и чисто човешки. Телците, както и везните, често чакат мотивацията да им дойде и задачата да е достатъчно приятна. Но често биха постигнали по-високи резултати, ако изградят навик, вместо да чакат прилив на енергия и мотивация, защото често мотивацията не идва сама. При водните знаци – рак, риби и скорпион – нерядко отлагането е вътрешният им глас, тяхната интуиция. И често това отлагане ги предпазва от неподходящ човек, място или момент. Огнените знаци, Овен, Лъв и Стрелец, са хора на действието. Те нямат търпението да отлагат, искат нещата да са се случили за вчера. Подходяща техника за огнените знаци е Изяж жабата на Брайан Трейси. Чувал ли си я?
3: Да, чувал съм, даже съм зачитал, но не я докарах до край.
4: Помниш ли си какво казваше техниката Изяж жабата?
3: Не.
4: започваме деня, като първо вършим най-неприятната си задача. Тази, която иначе цял ден бихме мислили, разкатавали, отлагали и тогава продължаваме с всички останали задачи.
3: Благодаря ти за жабешкия съвет.
4: Така че има цяла книга Изяж жабата, но това е така обобщено много-много накратко. И приключваме с въздушните знаци, Близнаци, Везни и Водолей. Често отлагането идва поради твърде много неща, които вършат едновременно и много разсейване с срещи, телефони и социални мрежи. Ако наистина искат да станат по-продуктивни, могат да направят предизвикателство тази седмица за себе си, да ограничат колко време прекарват безцелно скролване, гледане на клипчета и разговори. И припомниме, сега периодът от май до 29 юни е момент за по-малко оправдания и повече действия.
3: Действайте, уважаеми, ние сме до вас. Всеки понеделник може да слушате Дени, повече за нея на denica-astrology.com и както разбира се и всички рубрики може да намерите на radioto.bg, секцията подкасти.

На здраве! Слушател съм! Малко на японски. Започвам. Това би включване, защото ще си говорим за японско саке. Нищо интересно до тук с японско саке ще ми говориш сутринта по радиото. Какво му е на това саке? Ми нищо 100 мл, значи една голяма ракийка, японска, 600 000 долара, как ви се струва? За една чашка ли, бе, Генчо? Казах ви, че е интересно. Саке, произведено от смес, ферментирала в космоса, беше продадено за близо 600 000 евро, даже не било долара. Това е една информация, която представи една известна японска компания за саке, която мечтае един ден да може да произвежда популярното питие на Луната, така нареченото лунно саке. Известен производител на саке в Япония е обединил усилия с японска аерокосмическа инженерна група, за да проектира специализирано оборудване на варене и да го изпрати на мекасето заедно с необходимите съставки за сакето. Тоест, закараха казан на мекасето. Това мекасе на какво го обърнаха, не знам, но горе има казан с джибри. Оризови джибри. Процесът на алкохолната ферментация е протекал през ноември. То възпроизвело лунната гравитация. Тази ферментиралата смес горе джибрито е било изпратено обратно на Земята. Тук е било преработено в 116 мл саке. Едно голямо и една глътка още. Тази напитка е продадена на частно лице за около 600 000 евро, включително и данъците. Купувачите пожелал да запази анонимност. Ами много ясно, как ще кажеш аз да за едно голямо дадах 600 000 евро. А направо 90% от света ще кажа, ти лут ли си, бе? Сакесан. А пък 10% ще кажа, браво, искам аз да пия на сакенце. Се отказана на мекасето. Тази компания вече мечтае до 2050 година, смело мечтаят, да може да вари саке на Луната, за да подобри качеството на живот на бъдещите лунни жители. Чакай малко, защо трябва да пият саке? Ами няма ли да се намесим ние тук, Балканите, с нашата гроздова, горе се произвежда някоя лунна парцуца, някоя специална метеоритна. И без това тук половината домашнярки са такива метеоритни. Друго си е да имаш казани горе на Луната. Къде си вари ракията? На Луната къде си я варих? Имаш пари, угаждаш си.

0: те какво говорят, става въпрос за звездите. И аз какво разбирам, ще чуете в Генчоскопа сега.
1: Зодия Овен, заинтересовани за финансите си, ще разкривате скритите си таланти. Чудеса от храброст ще правите, само и да изкарате някой лев. Телци, наложете си строг самоконтрол над реакциите. Колкото да ви се иска да викате, да ревете, да се карате и други подобни фокуси, днес си трябва самоконтрол. Близнаци, внимавайте да не създадете погрешно впечатление за себе си. Не влизайте в роли, че ще объркате публиката. Раците, не може да се оплачете от липса на динамика в професионалния си живот днес. През днешния понеделник в работата всичко е като на забързан кадър. Зодия Лъв, избягвайте да давате пари на заем. След празниците е възможно някой гражданин да се завърти около вас такава цел. Ама вие си сложете едно ембарго на даванията днес. Девите, подготвени сте за процесите на работното място. След почивки, работа, работа и пак работа е девиза. Везни, бъдете търпеливи и не бързайте с оценките. Три пъти ги мерете и един път или ги режете, или ги оценявайте. Скорпионите, не се колебайте да се освободите от всичко, което ви пречи да се чувствате добре. Хора, задръжки или в крайен вариант дрехи. Стрелци, ще получите информацията, от която се нуждаете. От някъде ще има теч и ще получите това, което ви трябва като информация. Сега търсете къде е теча. Козирог, въздържайте се от излишни разходи. След празниците, разходите са противопоказни. Мислете за плюсовете, не за минусите. Водолеите, понеженият ви жизнен тонус може да ви изиграе лоша шега. Възможно е да заспите в неподходящ момент или да ви се приспи в такъв. И рибите, бъдещето ви крие приятни изненади. В този или другия живот всичко ще е по мед и масло. Това беше Генчоскопът ви за днес.

0: 3, 2, 1. Това е шоуто по радиото с мен, Генчо Генчев, в ефира на Алма Матер.
1: Радио Алма Матер на честотата на бъдещето 88 МГц.

0: От 7 до 10 с Генчо Генчев.
1: Момчета и момичета, време е за индийски сериал по радиото. Как да направим индийски сериал по радиото? Просто взимаме едни хипопотами и нещата се получават. Дали съм искал да кажа слон? Не, хипопотами искам да кажа. Защото синът на индийски милиардер предложи убежище за хипопотамите на Пабло Ескобар. Знаете историята на Пабло Ескобар? Но този човек, преди да си отиде от този свят, е имал едно стадо хипопотами, които са започнали да се размножават неконтролируемо. И сега колумбийското правителство иска да убие хипопотамите. Та стадото хипопотами, което е свързано с наркобарона Пабло Ескобар, което е обречено на евтаназия в Колумбия, може да намери своя нов дом в Индия. Ето го индийския сериал. Значи хипопотами от Колумбия отиват в Индия. Това е по инициатива на Ананд Амбани, син на милиардера Мукеш Амбани. Не знам дали Ананд или Мукеш нещо ви говори, но става въпрос, богати са хората. Угаждат си. С хипопотами си угаждат. Амбани призова колумбийското правителство да преразгледа решението за евтаназия на 80 хипопотама и предложи напълно, обезпечено, безопасно и научно ръководено преместване в Вантара. Това е един център за опазване на дивата природа, който е основан от него. Та, Пабло Ескобар внася тези хипопотами незаконно. Те се разхождат свободно в басейна на река Магдалена, размножавайки се до инвазивна популация, която по-настоящем се смята, че наборява над 200 екземпляра. Това са колумбийски наркохипопотами. Министерството на околната среда на Колумбия казва, че избиването на хипопотамите е необходимо да се защити екосистемата на страната, но Ананд Амбани, ако си спомните за индиеца Ананд, посочи, че животните не са избрали къде да се родят, нито са създали обстоятелствата, с които се сблъскват сега. Защитниците на дивата природа предупреждават, че преместването на хипопотамите може да се окаже непрактично заради високите разходи и правните пречки. Не представяте ли се да натоварите, не знам, 100 хипопотама, той самолета няма да иска да лети, ще лети на ниска височина. Пък представяте ли си 200 хипопотама как се пренасят от Колумбия в Индия? Този център е един от най-големите за спасяване и опазване на диви животни в света. Отглеждат се около 2000 вида, разполага с болница за слонове и центрове за развъждане на застрашени видове. Там са гостували Лионел Меси, Иванка Тръмп и Риана. Представяте ли си Меси и хипопотамите? Те хипопотамите, между другото, с тях шега не бива, нали знаете? Това беше нещо като филма Слонът, мой приятел, Хипопотамът, мой приятел. Слонът, мой приятел е индийски филм. Хипопотама, мой приятел е индийско-колумбийска продукция.

0: Аз съм Генчо Генчев, а това е шоуто по радиото в ефира на Алма Матер.
1: Настроение на 88 МГц. Радио Алма Матер.

От 7 до 10 с Генчо Генчев. Снощи какво сънувахте, уважаеми? Сънувахте сигурно трапези, почивни дни. Да, ама това свърши. Сега сме понеделник и да ви кажа, че това са сънищата. Направих много голямо проучване и успориха дългогодишното схващане, че сънищата са случайен страничен продукт от функционирането на мозъка. Така случайно мозъка си нещо си сънува. Тяхната научна работа предполага, че съществува цяла система, която е повлияна от нашето мислене, емоции и житейски контекст. Анализираха над 3700 описания на сънища и преживявания през деня. Данните са събрани от 287 участници на възраст между 18 и 70 години. И хем лудо младо сън засънило, хем лудо дърто сън засънило. В продължение на две седмици доброволците записвали впечатленията си, докато учените едновременно събирали подробна информация за качество на съня, моделите на мислене, личностните черти и психологическото им състояние. Резултатите били поразителни. Сънищата имали ясни модели. Всичко има модели на този свят, даже и сънищата. Те са отражение на нашите вътрешни характеристики на човек и външните влияния. Не знам учените дали трябваше да го откриват това, при положение, че ние сме го открили много отдавна. Аз специално да. Много ясно, че външните влияния и вътрешните характеристики действат. Например, хора, чието мисли често прескачат от една тема на друга през деня, често съобщават за фрагментирани сънища. Тези, които мислят така чук-чук-чук, бръска данс, те такива са им сънищата. За разлика от тях, тези, които отдавали голямо значение на сънищата, обикновено ги описвали като ярки и напълно завладяващи. Както се казва, няма случайни неща. Дори сънищата имат ясен модел. Определя се от комбинацията от личностни черти и житейският опит. Даже аз знам какво ще сънувате до вечера. Ще сънувате житейски опит от последните 3 дни. Маси, маси, маси, ядене. Така е през майските празници, знаете. Идваме си из кантара, въобще не сме приятелчета. Ама точно тия маси, маси, маси, маси, може да ги сънувате до вечера.

0: Вие слушате радио Алма Матер, София, 88 мегахерца.
1: Те са от Венера, ние сме от Марс. Това са два свята в един ефир и вечния стремеж да се разберем. Тя, Ева Кикерезова и аз, Генчо Генчев, коментираме темата на седмицата в рубриката «Мъжът и жената ефирно» всеки делничен ден в сутрешното шоу. Седнали са двама родители на, на една такава
2: гляда
1: на една беседа и ще говорят за родителството и за любовта. Променя ли любовта родителството? Ева, Ева, здравей! Приятно ми е, че сме отново заедно.
2: Здравейте и от мен, да, и честита нова седмица.
1: Честита нова година, щях да кажа, ама, защото от миналата седмица сняг щеше да вали. Както и да е. Темата е наистина много интересна. Ти си майка на 3, аз съм баща на 2 и може да говорим от личен опит как се промени любовта. Ти си човек, който пък е и сертифициран медиатор, пък може да ни разказваш. Добре, променя ли се любовта?
2: Няма как да не се променя любовта, след като станем родители. Естествено, да, въпреки тук мисля, че даже няма да има и мъжка и женска гледна точка. Тук ще си говорим просто от опита на родителството. Но важното е, нали, да, то е ясно, че се променя, обаче важното е ние с каква настройка искаме да излезем след тези първоначални много трудни години. Но да, все пак от двойка да преминеш в семейство е нещо много сериозно.
1: Да, да, макар че,
2: макар че тук всеки би казал, че семейство може да бъде и само от мъж и жена, не е необходимо да има деца, но тази спойка, която вече прави детето, тя наистина е завинаги и е като една нишка, като едно кълбо.
1: Това може друг път да го разискваме, между другото. В момента в цяла Европа, в Азия, тази Япония, Корея, прираста е просто много зле.
2: Зверски, да.
1: Деца, хората не искат да раждат деца. Примерно в Южна Корея
2: има... Не, че не искат да раждат, им е забранено. Те, нали знаеш, в Китай, че
1: има... Китай, да, но да. Корея и Япония, в Корея, знаеш ли, че има миналата година продадени над 4 милиона ли беше колички за животни. Те си купуват животно, си го карат с количката и така нататък, но деца не искат. Аз като баща на малко, едно малко, едно голямо дете, ти като при тебе е смесено положението,
2: посредата, да,
1: ти си по средата. Наистина в началото е да върнем като бяха бебета, в един момент бащата остава на втори план и особено някои мъже, които са малко по-неразбирателни, ако мога да използвам тази дума, в един момент почва да ревнуват.
2: Така, аз тук, понеже някак си го знаех това нещо и си бях много подготвена, мога да кажа от моя личен опит, че въобще не позволих детето да измести бащата от моя живот и трябва да кажа, че въобще не сгреших в това нещо. Така, имам в близкия ми кръг хора, които се разделиха точно поради тази причина, защото майката беше много фокусирана върху детето и бащата наистина се почувства много назад. Така че това е самата истина, че в някои моменти, особено когато има любов, привързаност силна и още са били в високите частоти на връзката си първоначално.
1: В най-хубавия си период.
2: Да, в най-хубавия. И мъжете много странно започват да се чувстват, когато майката изцяло се фокусира върху детето, а то това по някакъв начин в началото може би е неизбежно.
1: То е на хормонална основа също, защото нали, тези хормони не се произвеждат, произвеждат се другите хормони.
2: Ами да кажем, че при младите майки, при тези, които за първи път стават майки, наистина те просто от липсата на опит и от това да не искат да сбъркат с нещо, да са, нали, малко стават майки орлици и от това също може да се получи това фокусиране изцяло върху детето и да забравим за бащата.
1: Тук на Балканите това е феномен, между другото. Наистина сме майки и бащи и орлици тук на нашите територии, докато това, което имам наблюдение в тези държави, малко по-така либерално, малко по-отгоре-отгоре си гледат децата, но това може би е въпрос на друга тема.
2: Зависи да ти кажа, защото, например, пък в щатите доста често се срещат жени, които не работят и са посветени цяло на децата, раждат по 4, по 5, по 6. Те също сега не могат да са точно като балканските майки, нали?
1: Да, ма там щатите, нали, имат една лека отдалеченост.
2: Да,
1: и едно такова не са като в Европа, малко да е по-социално обществото.
2: Даже не Европа, ние на Балканите специално сме по
1: А ние тук ето една италианска майка, една българска майка, ми то ще порасне, на 42 години ще напусне семейното гнездо, нали? Имаш още време да го гледаш.
2: Ти, нали, знаеш, че италианците, някаква част от тях имат тук ген от България, така че ясно на къде ти от нещата.
1: Наша историята. Не знам, в началото има една канска умора, Канска умора, ето аз говоря даже от много близък, опит. Просто някои бебета са по-активни, не спът и така нататък. За неспането става въпрос.
2: Това са масово бебетата. Много малко са бебетата, които спят, да ти кажа честно. Те за това ги наричат еднорози.
1: Така ли? Скоро ще направя 2 години без сън. Не знам дали ми личи, но... искам да кажа, че да, искам да кажа, че наистина в началото тази умора, много често си правя експеримент, гледам двойките в парка, тези с малкото бебенци, особено по-младите, те гледат като... Той терминатора гледаше по-спокойно. Развиш, гледат като... Те миличките не са спали. Каква любов и 3 лева, развиш, просто трудна история. Преди е било романтично, скъпа, къде да отидем този уикенд, или пък намерих евтини билети до Болония, до Флоренция и в един момент, нали, романтика, лекота. А сега всичко е една организация, грижа, отговорност с децата. Еми, даже сега говорим за бебетата. Хората не осъзнават, че колкото расте едно дете, толкова по-трудно става. В началото си викаш, о, само да минат коликите, о, само да му пораснат зъбчета, то само да проходи.
2: Абе, не, не, нищо не може да се сравни с липсата на сън. То наистина изнервянето от липсата на сън е нещото, което много пречи в едно семейство и така ще си поговорим тази седмица и за това нещо.
1: Гордо разказахме на родителство, не влязахме много в отношенията, ама обещаваме утре да влезем.

От 7 до 10 с Генчо Генчев. Има един легендарен актьор, Дик Ван Дайк. На един от последните хитове на Coldplay беше посветено на Дик Ван Дайк. Тогава той беше на около 98 години и говореше как ще стане на 100. Той беше забелязан в изненадващо добро настроение по време на публично събитие в Малибу, където 100-годишният Дик Ван Дайк демонстрира своята жизненост, танцувайки в компанията на съпругата си Арлин Силвър. Пожелавам ви и си пожелавам и аз на 100 години да мога да си денса като Дик Ван Дайк. Та кадри показват Ван Дайк, който се поклаща в ритъма на музиката, докато присъства на церемония по откриване на нов медицински център, облечен небрежно с тъмна риза, с панталон и шапка. А звездата от Мери Попинс, той е наистина играл в Мери Попинс дори толкова много години, навърши 100 години през декември, но продължава да прави запомнящи се публични появи. Скорошно интервю той призна, че не се страхува от смъртта, макар че желая да има още време за живот. И описва и предизвикателствата на напредналата възраст, като физически ограничения, с които се сблъсква, включително трудности при придвижването и невъзможност да пътува. Той подчертава, че ключова роля за доброто му състояние, т.е. 100 годишен, е има връзката му с 54 годишната му съпруга, за която се жени през 2012 година. Тя стана моя сродна душа и любовта на живота ми. Някакси на 100 години го осъзнаваш, че един 50 годишен живот ти е добре дошъл. Бих искал и аз така да остарея като Дик Ван Дайк. Ако не сте гледали клипа на Coldplay Oh My Love, който е посветен на Дик Ван Дайк, гледайте го, направо се просълзите. То и аз така направих.

0: те какво говорят, става въпрос за звездите. И аз какво разбирам, ще чуете в Генчоскопа сега.
1: Зодия Овен, заинтересовани за финансите си, ще разкривате скритите си таланти. Чудеса от храброст ще правите, само и да изкарате някой лев. Телци, наложете си строг самоконтрол над реакциите. Колкото да ви се иска да викате, да ревете, да се карате и други подобни фокуси, днес си трябва самоконтрол. Близнаци, внимавайте да не създадете погрешно впечатление за себе си. Не влизайте в роли, че ще объркате публиката. Раците, не може да се оплачете от липса на динамика в професионалния си живот днес. През днешния понеделник в работата всичко е като на забързан кадър. Зодия Лъв, избягвайте да давате пари на заем. След празниците е възможно някой гражданин да се завърти около вас такава цел. Ама вие си сложете едно ембарго на даванията днес. Девите, подготвени сте за процесите на работното място. След почивки, работа, работа и пак работа е девиза. Везни и бъдете търпеливи и не бързайте с оценките. Три пъти ги мерете и един път или ги режете, или ги оценявайте. Скорпионите, не се колебайте да се освободите от всичко, което ви пречи да се чувствате добре. Хора, задръжки или в крайен вариант дрехи. Стрелци, ще получите информацията, от която се нуждаете. От някъде ще има теч и ще получите това, което ви трябва като информация. Сега търсете къде е теча. Козирог, въздържайте се от излишни разходи. След празниците, разходите са противопоказни. Мислете за плюсовете, не за минусите. Водолеите, понеженият ви жизнен тонус може да ви изиграе лоша шега. Възможно е да заспите в неподходящ момент или да ви се приспи в такъв. И рибите, бъдещето ви крие приятни изненади. В този или другия живот всичко ще е по мед и масло. Това беше Генчоскопът ви за днес.

0: 3, 2, 1.
1: Това е шоуто по радиото с мен, Генчо Генчев, в ефира на Alma Mater.
2: Радио Alma Mater на честотата на бъдещето, 88 мегахерца.

0: Звездите говорят. А какво точно? Разбираме всеки понеделник от Слънце и Луна. Астрологичната рубрика с Деница Красимирова.
1: Ето ни след дългият уикенд. Кой е починал, кой не починал, говоря за почивката, нали? Не говоря за някакви други събития. Деница Красимирова с нашия астролог Дени. Как бяха почивните дни?
2: Добро утро, Генчо. Добро утро на нашите слушатели. Сега май ще си почиваме от почивката тази седмица.
1: Да, почивката ни в случая е понеделник с готините теми на Дени.
2: Тази седмица, точно почивайки от почивката, ще си говорим за отлагането. Толкова сме свикнали да отлагаме, че чак си имаме и българска поговорка. Не оставай днешната работа за утре. Тази седмица как ти се струва, Генчо? Как тръгва?
1: Тя тръгва на скорост, тя тръгва с останали неща и с удоволствие бих си оставил нещата за утре, ама не мога.
2: Еми, понякога просто сроковете чукат на вратата ни. А какво казва астрологията за отлагането? Нека чуем. За всяко нещо си има точното време.
1: То, между другото, в момента имат адски много психология, адски много YouTube канали, свързани с така наречения прокрастинейшън, с отлагането. И всеки казва спрете, или пък е, сега ще ви кажа 5 трика, които да веднага да спрете с това нещо отлагането. Ние ще ви кажем пък астротриковете.
2: А, така, нека нещо различно да чуем за отлагането. Едни и същи действия, направени в различен момент, биха дали коренно различен резултат. Затова и отлагането понякога може да бъде не мързел, а мъдрост. Просто усещаш, че не е моментът. Обикновено такава силна интуиция имат рак, риби и скорпион. Звездите подкрепят идеята, че имаме моменти, в които може да отложим, както и такива, в които е хубаво да действаме. Само че от сега казвам, че тази седмица не е от моментите за отлагане. Може да сте изморени от почивката, обаче сега май и юни не са периодите за отлагане. През 26-та година едни от най-благоприятните месеци за действия са именно май, юни, август, септември и декември 26-та. Ти съгласен ли си?
1: Абсолютно съм съгласен.
2: Ако ни предстоят нови инициативи, големи решения, покупки, сватби, ти спомена всъщност, че си бил на сватба уикенда.
1: Бях на сватба през уикенда. Хора, омъжвайте се, женете се, голям кефе.
2: Да успокоиш младоженците, че така са се венчали в един подходящ астрологичен момент. Да, да са спокойни. Също сегашния момент е подходящ за смяна на работно място, преместване в ново жилище или нов град. Така че като цяло благоприятни месеци тази година, пак ще ги повторим май, юни, август, септември и декември 26-та година, защото в тези моменти ние нямаме ретроградия и нещата се случват с много повече лекота, яснота и стабилност за напред във времето. Много е важно кога стартираш нещо ново и освен собствените ти действия и усилия, това също до голяма степен предопределя успеха му. Периоди през 26-та пък, в които ни предстоят ретроградия, са момента от 29 юни до 23 юли, както и есента през октомври и ноември 26-та. Това означава, че ако плануваме покупки, инвестиции, на есента наемане на нови служители или изцяло нови работни проекти, е разумно това да се случи през септември или вече да отложим за декември 26-та. Ако ще записваме себе си или детето си на нови курсове и обучения, отново по възможност да не стартират октомври и ноември. Често се чувстваме виновни и се питаме защо отлагаме и как да бъдем по-продуктивни. При земните знаци Дева, Козирог и Телец отлагането често е породено от перфекционизъм. Не се чувствам достатъчно готов. Класика в жанра. Особено Дева и Козирог могат да спрат да отлагат, когато се научат да действат, дори когато нещо не е достатъчно перфектно. И може би в това е чарът на нещата, да не са идеални, а автентични и чисто човешки. Телците, както и везните, често чакат мотивацията да им дойде и задачата да е достатъчно приятна. Но често биха постигнали по-високи резултати, ако изградят навик, вместо да чакат прилив на енергия и мотивация, защото често мотивацията не идва сама. При водните знаци Рак, Риби и Скорпион, нерядко отлагането е вътрешният им глас, тяхната интуиция. И често това отлагане ги предпазва от неподходящ човек, място или момент. Огнените знаци, Овен, Лъв и Стрелец, са хора на действието. Те нямат търпението да отлагат, искат нещата да са се случили за вчера. Подходяща техника за огнените знаци е Изяж жабата на Брайан Трейси. Чувал ли си я?
1: Да, чувал съм, даже съм е зачитал, но не я докарах до край.
2: Помниш ли си какво казваше техниката Изяж жабата?
1: Не.
2: Започваме деня, като първо вършим най-неприятната си задача. Тази, която иначе цял ден бихме мислили, разкатавали, отлагали и тогава продължаваме с всички останали задачи.
1: Благодаря ти. за жабешкия съвет.
2: Така че има цяла книга "Изя жабата", но това е така обобщено много-много накратко. И приключваме с въздушните знаци, близнаци, везни и водолей. Често отлагането идва поради твърде много неща, които вършат едновременно, и много разсейване с срещи, телефони и социални мрежи. Ако наистина искат да станат по-продуктивни, могат да направят предизвикателство тази седмица за себе си, да ограничат колко време прекарват безцелно скролване, гледане на клипчета и разговори. И припомниме, сега периодът от май до 29 юни е момент за по-малко оправдания и повече действия.
1: Действайте, уважаеми, ние сме до вас. Всеки понеделник може да слушате Дени, повече за нея на denica-astrology.com. Както разбира се, всички рубрики може да намерите на radioto.bg, секцията подкасти.

0: много бързо взеха да минават тези часове. Ми така е, като си правим компания рано сутринта, бързо минава времето. Благодаря ви, че си подарихте утрото с мен. Искам да ви пожелая една готина, успешна седмица и да се чакаме утре пак тук точно в 7. Чао от мен, прекрасна седмица и страхотен ден.
1: Страхотен ден!

0: Чай, върни го пак, че сетих нещо.
1: Радио. Алма Матер. Музика, която вдъхновява. София, 88 мегахерца.

0: Are you coming in or what?
1: Слушайте Нова вълна, кинопредаването на радио Алма Матер. Нова вълна с Павел Симеонов. Всяка неделя от 11 до 12 и повторение от 18 часа в ефира на радио Алма Матер. Настроение на 88 МГц. Радио Алма Матер.

0: Alma Mater. Време за класици.
1: Рене Декарт е френски философ и математик от епохата на Просвещението, който остава известен в историята като бащата на съвременната философия. Рене Декарт е пионер на философското движение рационализъм и голяма част от последвалата западна философия може да се разглежда като отговор на неговите идеи, които са внушителни по обхват и се разпростират сред метафизиката, епистемологията, етиката и религиозната философия. Декарт казва: „Умът е градина, в която волята е господар.

0: Открито за София. Слушайте по радио Алма Матер актуални репортажи за темите и проблемите на столицата и на хората в града. Открито за София. Всяка сряда след 11.30 и повторение след 19 часа в ефира на Алма Матер.
1: Време е за рок по радио Алма Матер.

Радио Алма Матер. Музика, която вдъхновява. София, 88 мегахерца.

Здрав дух в здраво тяло. Слушайте всеки вторник от 11 до 12 и повторение от 18 часа по радио Алма Матер. Здрав дух в здраво тяло. Съвместно предаване на радио Алма Матер с медицинската платформа CredoWeb за повишаване на здравната грамотност. Алма Матер.

0: Слушате «Финансово грамотни» с икономиста Любомир Каримански по радио «Алма Матер».
1: Здравейте! Вие сте с икономическата рубрика на радио «Алма Матер» – «Финансово грамотни», а темата на днешното издание са авторските права по отношение на аудиовизуалните произведения. Нещо, което засяга всички ни, защото дори самите ние да не създаваме съдържание, средата, в която се намираме, е далеч от това да бъде информационно стерилна. Как се уреждат правно-икономическите взаимоотношения, ще обсъдим днес с моят обичаен събеседник и гост, икономистът и член на управителния съвет на БНБ Любомир Каримански. Здравейте, господин Каримански.
2: Здравейте.
1: Нека първо уточним какво се разбира под аудиовизуални произведения, защото на мен ми хрумва музика, YouTube, какво ли още не. Права ли съм или греша?
2: Да, така е, права сте. Аудиовизуални произведения са тези произведения, които съдържат в себе си всичко това, което може да е чрез визия, предавано, т.е. разпространено чрез визия, и имат съответното аудио подплатяване или аудио разпространение успоредно с визията, която има. Т.е. ако трябва да кажем директно с примери, за да стане много по-ясно, аудиовизуално произведение, това са всички филми, всички онези, цялото това телевизионно съдържание, което има сценарий, което има режисура, което има операторско майсторство, съответно оператори, които заснемат това произведение. И за това много често говорим за авторски права на сценарист, на режисьор, на оператор, на композитор, на изпълнители. Те са вече изпълнителски права, но все пак са пак в обхвата на авторските и сродните права, и на продуцента най-накрая. И тук може би ми се иска, за да отговоря по-плътно на вашия въпрос, да очертаеме субектите на авторското и сродното право, така както и по закон, така както се разбира за едно аудиовизуално произведение, за да може да стане ясно, че субектите са това, което тези, които изброих преди малко, но сега, ако трябва да ги подредиме в логическа последователност, може да кажем, че това е сценариста, режисьора, оператора, композитора, изпълнителя или актьорите, и най-накрая продуцента слагам, защото все пак продуцентските права са малко по-особени от самите авторски права.
1: Понеже аз вече започвам да си мисля конкретно за филми и си казвам, добре, един сценограф, хората, които измислят визията, стила, естетиката на едно аудиовизуално произведение, те нямат право на авторски права, така ли?
2: Те имат вид сродни права, но това... Тези сродни права свързани малко по по-различен начин към продуцентските права, и затова те не подлежат в обхвата на препредаването, ако ние говорим за препредаване в това издание. Нали, те са заплатени веднъж и се отнасят за производствената част, към производствената част на самото произведение. И затова е много важно да се разгледа и да се знае каква е производствената структура на аудиовизуалната индустрия и на самите аудиовизуални произведения. Тъй като при производствената структура се покриват определен тип от този вид права, за които вие говорите.
1: Много ми е интересно. Още темата е малко екзотична за нашата географска ширина. Не сме свикнали толкова много да мислиме и спазваме законите по отношение на интелектуалната собственост. Интересно ми е всъщност как се формира тази стойност на авторските права. Да. Различна ли от търговската стойност на един продукт, произведение?
2: Ами затова може би трябва да започнем именно от производствената структура на аудиовизуалното произведение. Какво имаме, за да обясним на вашите слушатели какво представлява едно аудиовизуално произведение като структура, ние започваме от развитието. Всяко едно аудиовизуално произведение в началото стартира с така наречения процес на развитие, което означава да дефинираме първо идеята. Тази идея, след като се дефинира, трябва да е ясна и целта на аудиовизуалното произведение. Защото може да имаме, примерно, документален филм, игрален филм някакъв, може да имаме сериал, може да имаме мини-сериал и така нататък. Различните жанрове имаме различен тип аудиовизуални произведения. След това в началото, също в това развитие, е добре да се придобият правата от страна на този, който който ще инвестира в аудиовизуалното произведение, за развитието на самото, на самия продукт, на самото аудиовизуално произведение. Оттам нататък имаме възможността да се финансира аудиовизуалното произведение, структурата на финансирането на аудиовизуалното произведение. След това да се намерят всички онези творчески сили, екипи и потенциал, които трябва да бъдат дефинирани в отделните групи, така както и след това бюджета на самото аудиовизуално произведение предвижда. Подготовката на самия бюджет на аудиовизуалното произведение, както и подготовката на графиците за продукцията. Това е в този етап на развитието. Виждате, че някой, ако си мисли подготовката и развитието, много често развитието е пред... почти винаги е преди подготовката, но някои казват, че може да се съединят етапите на развитие и на подготовка. Какво представлява точно подготовката обаче? Подготовката вече имаме на самия същински сценарий на сюжет. Ако в началото имаме идеята, която трябва да се развие, вече в етапа на подготовката трябва да развиваме сценария и самия сюжет. След това имаме завършване на отделните графици на аудиовизуалното произведение. Всяко ново аудиовизуално произведение трябва да има такива графици в зависимост от работните групи, които са дефинирани още в самото начало на развитието. След това имаме финализиране на бюджета на продукцията. Т.е. трябва да е ясно продукцията с какъв бюджет разполага, какво време покрива. И тук само ще направя една скоба. Много често трябва да се знае, особено когато има държавно финансиране на едно аудиовизуално произведение, че бюджетната година в дадена държава не съвпада с бюджетната година или с бюджетния период, по-скоро, то не може да се каже година, а период, с бюджетния период на едно аудиовизуално произведение, което може да е повече от една година. Обикновено, ако представете си, че се снима епоха, това може да бъде две години, две години и половина или година и половина. Така че тук трябва да намерим онази формула, онзи алгоритъм между парите, заделени от държавата по бюджет за едно аудиовизуално произведение, когато се заснема, и възможността този бюджет да бъде реализиран напълно в периода на самото аудиовизуално произведение като реализация.
1: И това също е фактор, който определя колко след това ще бъдат отчислени като възнаграждение за авторски права.
2: Да, всичко, което е в рамките на инвестирането в аудиовизуалното произведение, е в обхвата след това на правата, които могат да бъдат и би трябвало да бъдат отчислявани в хода на разпространението, първоначално разпространение и след това препредаване, така както след малко ще дефинираме какво значи препредаване, защото го спомена няколко пъти и е добре да знаем какво е. Само да довърша етапите много набързо. В тая подготовка се уточняват локации, уточняват се съответно резервиране на техника, на съоръжение и така нататък, за да не изпадам в детайли. След това имаме същинското заснемане. Тогава, когато режисьора, съответно операторите, всички заснемат аудиовизуалното произведение. След това минаваме през етапа на постпродукция, тогава, когато се добавят ефекти, монтира се и така нататък. След това имаме права, които са от гледна точка на уреждането на самата дистрибуция на аудиовизуалното произведение. Тоест правата, ако имаме един готов продукт, дали се дават на агенция и агенцията отива на отделните пазари, каквито са телевизионните пазари, примерно, и договаря начина, по който се продава аудиовизуалното произведение там. И там, обикновено на тези пазари, дали било телевизии, дали било кабелни оператори, като под формата на телевизионни оператори също, или други посредници, каквито са този тип посредници, които купуват аудиовизуално съдържание, осъществяват именно тези продажби и този пазар, нали, на такъв тип произведения. И най-накрая имаме отделните, чрез отделните пазари, разбира се, и представяне, имаме така наречените прожекции специално за големите дистрибутори, които или купувачи, които искат да купят съответното аудиовизуално произведение, като вече на всеки един от тези последни три етапа се сключват отделни договори, които договори ясно се дефинира какви права се прехвърлят.
1: Това и за какъв период от време. Това е един доста сложен процес.
2: Да,
1: сложен. Можем ли да кажем, че понеже е толкова сложен, сложен и сякаш не ни е толкова при сърце да го спазваме в България и да следиме за правилното прилагане на законите, за правилното отчисляване на възнаграждения.
2: В България, България е една, може би единствената в Европейския съюз страна, която от гледна точка на какво значи обаче първо препредаване, да обясним, и след това ще кажа, че ние сме една от страните, които не спазват изплащането на авторски права или не изплащат такива авторски права за препредаване. Това, което е препредаване, означава, че ако ще го обясня с пример, защото е по-лесно. Ако даден продукт, аудиовизуален продукт под формата на филм си представете, било то документален или игрален, бъде купен от една от телевизиите, които разпространява такова съдържание. Примерно, представете си да бъде купен от БНТ или пък от BTV или от Нова телевизия,

0: телевизионно съдържание през някой от операторите и някой може да питам, аз имам един договор с телевизионен оператор и той ми го предоставя това нещо, аз го гледам за пръв път, защо го наричаме препредаване обаче. Защото и първата възможност, това е в директивите, в Европейската директива се казва, че първата възможност, която се предоставя винаги в такива случаи, е да може да се гледа по въздуха всяка една от тези програми. И на BTV, и на Нова телевизия, всички от тези, които се разпространяват по въздуха. Когато имаме възможност да ги разпространяваме по този начин и имаме възможност да ги разпространяваме след това по кабел или дори и успоредно, но той пак се нарича препредаване.
1: Тоест говорим ефир и кабел, нали?
0: Така? Точно така. Да. Ефир и кабел. Ефира е първоначалното разпространение, а кабел и сателита са препредаването на това разпространение. Плюс това, самите оператори, операторите на мобилно и телевизионно съдържание, които разпространяват, самите оператори, те не влагат нищо в този продукт. Те правят асамблиране. Асамблират програми и ги препредават. Нали? Те не влагат някакъв творчески потенциал вътре в някакъв начин този продукт да бъде усъвършенстван или да бъде променен. Съдържанието е едно и също. И затова казвам, че това съдържание се препредава. Та това означава препредаването. България е единствената страна в Европейския съюз, която не заделя почти нищо. Да не кажа, заделят се, но минимални вноски, то толкова, че реално Европа не ги отчита, не ги обхваща в отчета, който има.
1: А защо го търпи това нещо Европа? Санкционирани ли сме по този проблем?
0: Ние сме санкционирани вече веднъж с едни 2 милиона, заради невъвеждане на една директива в интерес. Истината не точно по този проблем, но на една директива. Сега винаги Европа натиска, и особено последните 2 години, за това, че България е една от малкото страни, които не прилага тази директива. И в тази посока бяхме санкционирани с 2 милиона, мисля, че беше миналата година. И другото, което е много важно, че в нашето законодателство, пък и европейското от директивата, казват, че тези права е добре да се уреждат и е задължително вече през директив, промяната на директивата. Не само, че е добре, а задължително, подчертавам задължително, защото е важна думата, да се уреждат през организациите за колективно управление на авторски права. Каквито са, например, филм-аутор за аудиовизуалните произведения, музик-аутор за музикалните произведения, артист-аутор за актьорите и за изпълнителите и така нататък. И само още една дума в тази посока, защото смятам, че тя е важна. Понеже тръгнахме да казваме каква е разликата между икономическата стойност и търговската стойност, тук основното е, че когато се сключват отделните споразумения между дистрибуторите и купувачите на аудиовизуално произведение, ние имаме тази търговска стойност, за която ние говорим. Ако това може да наречем, че базата, търговската стойност, оттам нататък ние имаме потенциал на отделните пазари. И този потенциал на отделните пазари носи друга стойност, която стойност може да бъде добавена към търговската стойност на всеки един дистрибутор, дилър или там, както и да го наречем, брокер на телевизионно съдържание на тези пазари, който като дистрибутор вече, калкулирайки потенциала, за всяка една отделна страна може да бъде дефинирана каква е икономическата стойност от там нататък на даденото аудиовизуално произведение или продукт.
1: Тоест няма конкретно твърдо фиксирани тарифи?
0: Не може и да има. Да. Не може и да има, защото то се определя регионално и се определя страново. Нали, за всяка една страна по различен начин. Тъй като самата, когато се купува едно аудиовизуално произведение, ние го купуваме, примерно, отива, да речем, БНТ, да купува пакет филми от Кан, пример. И тогава тя купува аудиовизуалното съдържание на базата на това, което се търси първо и което тя си е определила като таргет. Оттам нататък те знаят за региона, горе-долу, в какви рамки върват цените на определен тип продукции, защото ние имаме аудиовизуално произведение клас А или клас С. Тоест имаме най-високи класове и имаме по-ниски класове. И затова, когато купуваме един пакет от даден дистрибутор от пакет от 1000 заглавия, най-вероятно ще имаме 3-4 хитови заглавия, които ще бъдат много скъпи, други среден клас и най-накрая ще имаме много от по-ниския клас, така че да формира целият бюджет, който може да бъде похарчен за даденото аудиовизуално произведение. И тук вече е въпрос на това, какво точно включва тези права, които се отстъпват

0: от дистрибутора към телевизионния оператор в България. Те включват излъчването, но не включват и правата за препредаване, така че правата за препредаване трябва да се уреждат и по директива, така е казано, през Организацията за колективно управление на авторски права.
1: Което не се случва.
0: Което не се случва в България.
1: Добре, как бихме могли да оптимизираме този процес и въобще системата, която действа в момента, според вас?
0: Във времето, дори аз съм участвал в, има така наречените помирителни комисии към Министерство на културата, които би трябвало, когато Организацията за колективно управление на авторски права не се разбере с съответните оператори на кабел и сателит, които дължат тези права към тях, защото трябва да се установи такава тарифа. Това е по закон, че така наречените окупи или Организации за колективно управление на авторски права сключват договор с разпространителите на телевизионно съдържание през кабел и сателит, които договори трябва да бъдат базирани на тарифа съгласно закона за авторското и сродното право. Така тарифа, която е с достатъчна аргументация за икономическата стойност. И понеже във времето няколко пъти се изготвят тарифи от страна на филм-аутор, например, като окуп, и при изготвянето на тези тарифи никога по никакъв начин не участва активно съответния оператор, кабелен или сателитен оператор. От тук нататък, нека да кажем така, може ли за това време, вие виждате, България е една от страните, която има най-много такъв тип аудиовизуално съдържание. Ако погледнете и всички пътуваме на Запад. Нека да видим, отивайки в един хотел или в едно Airbnb, където отиваме на Запад, колко от филмите, от документалните филми, от детската анимация, от това като съдържание има в един пакет, който може да гледаме там по телевизията, и колко има в България. Аз твърдя, че в България има страшно много телевизионно, страшно много филмово съдържание, било то на игрални филми, документални филми, сериали, анимационни филми и всичко останало.
1: Значи не само, че няма пари за култура и изкуство, но допълнително крадеме и от малкото, което отиват
0: точно,
1: при авторите.
0: Точно това е, че авторите не получават. Получавайки нищо, това не коства нищо на така наречените оператори на кабел и сателит.
1: Говорим за големи компании, естествено, с огромни бюджети.
0: Да, са много големи компании, да не кажа едни от най-големите данъкоплатци в България. Те в същото време, не заплащайки това като авторско право за препредаване, нали, като възнаграждение, което имат самите автори, означава, че могат да си позволят много повече съдържания.
1: Коя е контролната инстанция, която би трябвало да се сезира по този път?
0: Контрола би трябвало да се осъществява от Министерството на културата, който контрол до този момент не се осъществява. Твърдо трябва да кажа, че не се осъществява от тях. Няма почти нито един глобен.
1: Аз си мисля и нещо друго. Нека още веднъж изкажеме и дефинираме всяка една ситуация, при която би трябвало да се плащат авторски права. Да. Може би хората не знаят, че при всяко излъчване реално би трябвало да се плащат
0: така
1: авторски права.
0: Да.
1: Независимо дали се случва в фоайето на хотел или на телевизионен
0: вижте,
1: канал.
0: Вижте, има... нещата не са чак толкова черно и бели. Те имат много краски, защото когато вие уреждате права през Организация за колективно управление на авторски права, каквито са окупите, тогава вие бланкетно, като оператор на кабел и сателит, бланкетно решавате проблемите си за абсолютно всички авторски права. Тоест, вие плащате, да речем, ако таксата на един абонат, пример давам, ако таксата на един абонат е 20 или 10 евро, айде така да сложим, или 20 лева, 10 евро е таксата на един абонат, от тази такса трябва да се знае, че примерно 25 или 30 евроцента трябва да отидат за авторски права. Отивайки за авторски права, това ви обезпечава цялото съдържание. Няма нужда от повече отделяне от страна на това колко пъти ще го излъчвате в годината, дори няма такъв тип определения, тъй като броя на излъчванията се договаря с дистрибуторите и разпространителите в страната. Тоест, ако примерно БНТ е изключила за две излъчвания, съответния разпространител по кабел и сателит не може да го излъчи 4 пъти, защото това се включва в програмата на БНТ. Те нямат собствено излъчване. Точно поради тази причина, ето този пример, който дадох с 25 или 30 евроцента, ако имаме при една цена 10 евро за цялостно телевизионно съдържание на един пакет, който се разпространява по кабел и сателит, в момента не се заделят, не се изплащат на авторите.
1: Не знам доколко съм права, но мисля, че що се отнася до музикалните произведения, за да се следат авторските права на български автори, би трябвало тези автори да са членове на мюзикалто.
0: Точно така.
1: И тук, естествено, възниква един въпрос, същото ли и за аудиовизуалните произведения и дали това е адекватно, защото в крайна сметка едно произведение е създадено, то се ползва, то се излъчва.
0: Не е само това. Значи, те трябва да... Би било добре да са членове на филмаутор в случая или на мюзикаутор. Но в директивата се казва, че дори да не са членове, организацията за колективно управление на авторски права може да към нея да се отчислява и тя вече да намери начин да се разплати с всички автори. Тоест, виждате ли, това бреме пада от гърба на разпространителите по кабел и сателит на аудиовизуално произведение или на аудиовизуално съдържание и за това е именно в тази посока, чисто от гледна точка на обхвата на правата, как могат да бъдат покривани, е предвидено в директивата да се плаща през тези окупи или през тези организации. Много важно е да кажа, че в момента има български филми, които се разпространяват в Полша, в други страни в Европа и нашите автори получават оттам пари през нашите организации, които са филмаутор и мюзикаутор или така наречените сродни организации за управление на авторските права.
1: Никой не е светец собствената си страна. Това важи очевидно в особено голяма степен за България. Благодаря ви много за този разговор, господин Каримански.
0: Благодаря и аз.
1: Днешното издание на Финансово грамотни подготвиха Емануела Дафинова и Калина Свежин.
2: Слушайте рубриката Финансово грамотни с икономиста Любомир Каримански всеки понеделник след 11:30 и повторение след 19 часа по радио Алма Матер

0: ако ви стяга чепикът и ви е тясно собствената кожа, ако да говорите е трудно, а да мълчите невъзможно, да разкопчаем катарамата на мълчанието заедно. Слушайте предаването «Не ми се говори» всеки петък от 11 до 12 в ефира на Алма Матер с мен Калина Свежин.
1: Радио Алма Матер, София, 88 МГц. Слушайте ни и онлайн на radioalmamater.bg. radioalmamater.bg.

0: Alma Mater. Време за класици.
1: Платон е един от най-влиятелните философи от класическия период. Ученика на Сократ, автор на философски диалози и основател на Атинската академия. Платон постави основите на западната философия и на

0: Радио Алма Матер. Защото всеки ден е ново приключение. София, 88 МГц. Слушайте рубриката «Финансово грамотни» с икономиста Любомир Каримански. Всеки понеделник след 11.30 и повторение след 19 часа по радио Алма Матер.
1: Време е за рок по радио Алма Матер.

Слушайте шоуто по радиото с Генчо Генчев. Всяка сутрин, от понеделник до петък, от 7 до 10, в ефира на Алма Матер. Алма Матер.

living, I'm living, so we turning up. Yeah, we turning it up. А какво слуша Европа? Чуйте сега по радио Alma Mater.

0: Alma Mater. Време за класици.
1: Михаил Булгаков е писател и драматург, считан за един от най-великите руски автори. Завършва медицина и работи като лекар на фронтовата линия, но руската революция го потиква да се захване с нещо различно. Литературната си кариера започва като журналист. Най-известният роман на Михаил Булгаков е «Майстора и Маргарита», написан между 1928 и 1940 година, но публикуван едва през 1966 година след смъртта му. Творбата се счита за виртуозно съчетание от

0: Слушайте рубриката за европейски новини Евронет Плюс всеки четвъртък след 11.30 и повторение след 19 часа в програмата на радио Алма Матер. Евронет Плюс се излъчва в партньорство с Българско национално радио.
1: Време е за рок по радио Алма Матер.

едно кажи, кое? Не бяха ли въздишките ми твои ветрове, поне?

0: слушайте «Без маски» – предаване за театъра и неговите главни действащи лица. «Без маски» с Йордан Георгиев. Всяка събота от 11 до 12 и повторение от 18 часа в ефира на радио «Алма Матер».
1: Слушате радио «Алма Матер».
2: It's quite fantastic.

0: Alma Mater. Време за класици.
1: Фьодор Михайлович Достоевски е руски писател и публицист. Най-известен със своите романи «Престъпление и наказание», «Идиот», «Бесове», «Юноша» и «Брати Карамазови». Така нареченото велико петокнижие на автора. Литературното творчество на Достоевски изследва човешката психика в тревожните политически, обществени и духовни условия на руското общество през 19 век. Като изявен славянофил, националист и монархист, в творбите си той критикува буржуазията и Запада в навечерието на епохата на материализма и нихилизма. Смятан от мнозина за основоположник или пряк предшественик на европейския екзистенциализъм, неговите записки от подземието са определени като най-доброто въведение в екзистенциализма, писано някога. Достоевски често е определен като един от най-значимите психолози в историята на световната литература. Достоевски казва: ако искаш да победиш целия свят, победи себе си. You ain't no exception to no rule. You want

0: Всяка сутрин, точно в 6, слушайте Православен календар, съвместна рубрика на радио Алма Матер и Софийската света митрополия.
1: Време е за рок по радио Алма Матер.

Слушайте Нова вълна, кинопредаването на радио Алма Матер. Нова вълна с Павел Симеонов. Всяка неделя от 11 до 12 и повторение от 18 часа в ефира на радио Алма Матер. Това е радио

S. А какво слуша Европа? Чуйте сега по радио Alma Mater. Miss Worldwide. With the mommy with the sexiest body. J-Lo, let's ride.

0: Alma Mater. Време за класици.
1: Рене Декарт е френски философ и математик от епохата на Просвещението, който остава известен в историята като бащата на съвременната философия. Рене Декарт е пионер на философското движение рационализъм и голяма част от последвалата западна философия може да се разглежда като отговор на неговите идеи, които са внушителни по обхват и се разпростират сред метафизиката, епистемологията, етиката и религиозната философия. Декарт казва: всеки проблем, който разреша, става правило, което впоследствие ми помага да реша други проблеми.

0: културата в града. Открито за София всяка сряда след 11.30 и повторение след 19 часа в ефира на Алма Матер.
1: Време е за рок по радио Алма Матер.

0: Здрав дух в здраво тяло. Слушайте всеки вторник от 11 до 12 и повторение от 18 часа по радио Алма Матер. Здрав дух в здраво тяло. Съвместно предаване на радио Алма Матер с медицинската платформа CredoWeb за повишаване на здравната грамотност. Радио Алма Матер на честотата на бъдещето 88 МГц.
1: Лекаря каза, твърде много стрес. Тотален бърнаут, you do need a rest. Кавала, Малдиви, Шанзелизе. В квартала остан пари ня дам, колко да е зле.

Какво е бърнаут? Аз съм бърнаут, приятно ми е. И благодаря за вниманието в последно време. Преди не беше така, сега е много по-

А какво слуша Европа? Чуйте сега по радио Alma Mater –

0: Alma Mater. Време за класици.
1: Конфуций е древнокитайски философ, моралист и учител, чието учение оказва дълбоко влияние върху източната култура. Роден в държавата Лу, той проповядва ценности като уважение, добродетел и стремеж към хармония в обществото. Според него, човек става добър чрез образование и лично усъвършенстване. Макар и да не заема големи политически постове, неговите идеи живеят през вековете, събрани от учениците му в сборника Аналекти. Конфуций е символ на мъдростта, етиката и човешката добродетел. Конфуций казва: не човекът търси истината, а истината човека.

0: Ако ви стяга чепикът и ви е тясно собствената кожа, ако да говорите е трудно, а да мълчите невъзможно, да разкопчаем катарамата на мълчанието заедно. Слушайте предаването «Не ми се говори» всеки петък от 11 до 12 в ефира на Алма Матер с мен Калина Свежин.
1: Време е за рок по радио Алма Матер.

Слушайте рубриката «Финансово грамотни» с икономиста Любомир Каримански всеки понеделник след 11.30 и повторение след 19 часа по радио Алма Матер. Това е радио Алма Матер.

Настроение на 88 МГц. Радио Алма Матер.

0: Alma Mater. Време за класици.
1: Франсис Бейкън е английски философ, учен и държавник, смятан за основоположник на модерната научна методология. Той издига принципа, че знанието трябва да се основава на опит и наблюдение, а не на сляпо следване на авторитети. Бейкън застъпва идеята, че науката трябва да служи за подобряването на човешкия живот и че истинското знание е сила, която дава възможност за овладяване на природата. Сред основните му трудове са Нов Органон за усъвършенстване на науките и Нова Атлантида. Бейкън казва: човек, който властва над другите, губи личната си свобода,

Слушайте рубриката за европейски новини Евронет Плюс всеки четвъртък след 11.30 и повторение след 19 часа в програмата на радио Алма Матер. Евронет Плюс се излъчва в партньорство с Българско национално радио. Радио Алма Матер на честотата на бъдещето 88 МГц.

Francisco. It ain't no country club either.

0: Alma Mater. Време за класици.
1: Бъртранд Ръсел е британски философ, писател, математик, историк и критик. Известен е с формулирания от него парадокс на Ръсел, ключов за теорията на множествата. През 1950 година Ръсел е отличен с Нобелова награда за литература като признание за разнообразната и значима писателска дейност, с която защитава общо човешките идеали и свободата на мислене. Според Ръсел, най-трудното в живота е да разбереш кои мостове трябва да се прекусят и кои да бъдат изгорени.

0: всяка сутрин, точно в 6. Слушайте Православен календар, съвместна рубрика на радио Алма Матер и Софийската света митрополия.
1: Време е за рок по радио Алма Матер.

0: Слушате Финансово грамотни с икономиста Любомир Каримански по радио Алма Матер.
1: Здравейте! Вие сте с икономическата рубрика на радио Алма Матер Финансово грамотни, а темата на днешното издание са авторските права по отношение на аудиовизуалните произведения. Нещо, което засяга всички ни, защото дори самите ние да не създаваме съдържание, средата, в която се намираме, е далеч от това да бъде информационно стерилна. Как се уреждат правно-икономическите взаимоотношения, ще обсъдим днес с моят обичаен събеседник и гост, икономистът и член на управителния съвет на БНБ Любомир Каримански. Здравейте, господин Каримански.
2: Здравейте.
1: Нека първо уточним какво се разбира под аудиовизуални произведения, защото на мен ми хрумва музика, YouTube, какво ли още не. Права ли съм или греша?
2: Да, така е, права сте. Аудиовизуални произведения са тези произведения, които съдържат в себе си всичко това, което може да е чрез визия, предавано, т.е. и разпространено чрез визия, и имат съответното аудио подплатяване или аудио разпространение успоредно с визията, която има. Т.е. ако трябва да кажем директно с примери, за да стане много по-ясно, аудиовизуално произведение, това са всички филми, всички онези, цялото това телевизионно съдържание, което има сценарий, което има режисура, което има операторско майсторство, съответно оператори, които заснемат това произведение. И за това много често говорим за авторски права на сценарист, на режисьор, на оператор, на композитор, на изпълнители. Те са вече изпълнителски права, но все пак са пак в обхвата на авторските и сродните права и на продуцента най-накрая. И тук може би ми се иска, за да отговоря по плътно на вашия въпрос, да очертаем субектите на авторското и сродното право, така както и по закон, така както се разбира за едно аудиовизуално произведение, за да може да стане ясно, че субектите са това, което, тези, които изброих преди малко, но сега, ако трябва да ги подредиме в логическа последователност, може да кажем, че това е сценариста, режисьора, оператора, композитора, изпълнителя или актьорите, и най-накрая продуцента слагам, защото все пак продуцентските права са малко по-особени от самите авторски права.
1: Понеже аз вече започвам да си мисля конкретно за филми и си казвам, добре, един сценограф, хората, които измислят визията, стила, естетиката на едно аудиовизуално произведение, те нямат право на авторски права, така ли?
2: Те имат вид сродни права, но това... Тези сродни права свързани малко по по-различен начин към продуцентските права, и затова те не подлежат в обхвата на препредаването, ако ние говорим за препредаване в това издание. Нали, те са заплатени веднъж и се отнасят за производствената част на самото произведение. И затова е много важно да се разгледа и да се знае каква е производствената структура на аудиовизуалната индустрия и на самите аудиовизуални произведения. Тъй като при производствената структура се покриват определен тип от този вид права, за които вие говорите.
1: Много ми е интересно, още темата е малко екзотична за нашата географска ширина. Не сме свикнали толкова много да мислиме и спазваме законите по отношение на интелектуалната собственост. Интересно ми е всъщност как се формира тази стойност на авторските права. Да. Различна ли от търговската стойност на един продукт, произведение?
2: Ами затова може би трябва да започнем именно от производствената структура на аудиовизуалното произведение. Какво имаме, за да обясним на вашите слушатели какво представлява едно аудиовизуално произведение като структура, ние започваме от развитието. Всяко едно аудиовизуално произведение в началото стартира с така наречения процес на развитие, което означава да дефинираме първо идеята. Тази идея, след като се дефинира, трябва да е ясна и целта на аудиовизуалното произведение. Защото може да имаме, примерно, документален филм, игрален филм някакъв, може да имаме сериал, може да имаме мини-сериал и така нататък, различните жанрове, в различните жанрове имаме различен тип аудиовизуални произведения. След това в началото, също в това развитие, е добре да се придобият правата от страна на този, който ще инвестира в аудиовизуалното произведение, за развитието на самото, на самия продукт, на самото аудиовизуално произведение. Оттам нататък имаме възможността да се финансира аудиовизуалното произведение, структурата на финансирането на аудиовизуалното произведение. След това да се намерят всички онези творчески сили, екипи и потенциал, които трябва да бъдат дефинирани в отделните групи, така както и след това бюджета на самото аудиовизуално произведение предвижда. Подготовката на самия бюджет на аудиовизуалното произведение, както и подготовката на графиците за продукцията. Това е в този етап на развитието. Виждате, че нали, някой, ако си мисли подготовката и развитието, много често развитието е пред... почти винаги е преди подготовката, но някои казват, че може да се съединят етапите на развитие и на подготовка. Какво представлява точно подготовката обаче? Подготовката вече имаме на самия същински сценарий на сюжет. Ако в началото имаме идеята, която трябва да се развия, вече в етапа на подготовката трябва да развиваме сценария и самия сюжет. След това имаме завършване на отделните графици на аудиовизуалното произведение. Всяко ново аудиовизуално произведение трябва да има такива графици в зависимост от работните групи, които са дефинирани още в самото начало на развитието. След това имаме финализиране на бюджета на продукцията. Т.е. трябва да е ясно продукцията с какъв бюджет разполага, какво време покрива. И тук само ще направя една скоба. Много често трябва да се знае, особено когато има държавно финансиране на едно аудиовизуално произведение, че бюджетната година в дадена държава не съвпада с бюджетната година или с бюджетния период, по-скоро, то не може да се каже година, а период, с бюджетния период на едно аудиовизуално произведение, което може да е повече от една година. Обикновено, ако представете си, че се снима епоха, това може да бъде две години, две години и половина или година и половина. Така че тук трябва да намерим онази формула, онзи алгоритъм между парите, заделени от държавата по бюджет за едно аудиовизуално произведение, когато се заснема, и възможността този бюджет да бъде реализиран напълно в периода на самото аудиовизуално произведение като реализация.
1: И това също е фактор, който определя колко след това ще бъдат отчислени като възнаграждение за авторски права.
2: Да, всичко, което е в рамките на инвестирането в аудиовизуалното произведение, е в обхвата след това на правата, които могат да бъдат и би трябвало да бъдат отчислявани в хода на разпространението, първоначално разпространение и след това препредаване, така както след малко ще дефинираме какво значи препредаване, защото го споменавам няколко пъти и е добре да знаем какво е. Само да довърша етапите много набързо. В тая подготовка се уточняват локации, уточняват се съответно резервиране на техника, на съоръжение и така нататък, за да не изпадам в детайли. След това имаме същинското заснемане. Тогава, когато режисьора, съответно операторите, всички заснемат аудиовизуалното произведение. След това минаваме през етапа на постпродукция, тогава, когато се добавят ефекти, монтира се и така нататък. След това имаме права, които са от гледна точка на уреждането на самата дистрибуция на аудиовизуалното произведение. Тоест правата, ако имаме един готов продукт, дали се дават на агенция и агенцията отива на отделните пазари, каквито са телевизионните пазари, примерно, и договаря начина, по който се продава аудиовизуалното произведение там. И там, обикновено на тези пазари, дали било телевизии, дали било кабелни оператори, като под формата на телевизионни оператори също, или други посредници, каквито са този тип посредници, които купуват аудиовизуално съдържание, осъществяват именно тези продажби и този пазар, нали, на такъв тип произведения. И най-накрая имаме отделните чрез отделните пазари, разбира се, и представяне. Имаме така наречените прожекции специално за големите дистрибутори, които или купувачи, които искат да купят съответното аудиовизуално произведение, като вече на всеки един от тези последни три етапа се сключват отделни договори, които договори ясно се дефинира какви права се прехвърлят.
1: Това и за какъв период от време. Това е доста сложен процес.
2: Да,
1: сложен. Можем ли да кажем, че понеже е толкова сложен и сякаш не ни е толкова при сърце да го спазваме в България и да следиме за правилното прилагане на законите, за правилното отчисляване на възнаграждения?
2: В България, България е една, може би единствената в Европейския съюз страна, която от гледна точка на какво значи обаче първо препредаване, да обясним, и след това ще кажа, че ние сме една от страните, които не спазват изплащането на авторски права или не изплащат такива авторски права за препредаване. Това, което е препредаване, означава, че ако в... ще го обясня с пример, защото е по-лесно. Ако даден продукт, аудиовизуален продукт, под формата на филм си представете, било то документален или игрален, бъде купен от една от телевизиите, които разпространява такова съдържание. Примерно, представете си да бъде купен от БНТ или пък от BTV или от Нова телевизия, една от тези телевизии. Този филм след това се включва в съдържанието и в пакета на един от операторите, които го препредават, т.е. го излъчват още веднъж, през съответно техните мрежи, през кабел, през сателит, като така наречените мобилни оператори, много често в пакетите им виждаме телевизионното съдържание. Защо се нарича обаче препредаване, някой може да каже, при условие, че вие имате договор за примерно телевизионно съдържание през някой от операторите, и някой може да пита, аз имам един договор с телевизионен оператор и той ми го предоставя това нещо, аз го гледам за пръв път, защо го наричаме препредаване обаче? Защото и първата възможност, това е в директивите, в Европейската директива се казва, че първата възможност, която се предоставя винаги в такива случаи, е да може да се гледа по въздуха всяка една от тези програми. И на BTV, и на Нова телевизия, всички от тези, които се разпространяват по въздух. Когато имаме възможност да ги разпространяваме по този начин и имаме възможност да ги разпространяваме след това по кабел или дори и успоредно, но той пак се нарича препредаване.
1: Говорим ефир и кабел, нали?
2: Така? Точно така. Да. Ефир и кабел. Ефира е първоначалното разпространение, а кабел и сателита са препредаването на това разпространение. Плюс това, самите оператори, операторите на мобилно и телевизионно съдържание, които разпространяват, самите оператори, те не влагат нищо в този продукт. Те правят асамблиране. Асамблират програми и ги препредават. Нали? Те не влагат някакъв творчески потенциал вътре в някакъв начин този продукт да бъде усъвършенстван или да бъде променен. Съдържанието е едно и също. И затова казвам, че това съдържание се препредава. Това означава препредаването. България е единствената страна в Европейския съюз, която не заделя почти нищо. Да не кажа, заделя цен, от минимални носки, то толкова, че реално Европа не ги отчита, не ги обхваща в отчета, който има.
1: А защо го търпи това нещо Европа? Санкционирани ли сме по този проблем?
2: Ние сме санкционирани вече веднъж с едни 2 милиона заради невъвеждане на една директива в интерес на истината. Не точно по този проблем, но на една директива. Сега винаги Европа натиска и особено последните 2 години за това, че България е една от малкото страни, които не прилага тази директива и в тази посока бяхме санкционирани с 2 милиона, мисля, че беше миналата година. И другото, което е много важно, че в нашето законодателство, пък и европейското от директивата, казва, че тези права е добре да се уреждат и е задължително вече през промяната на директивата, не само, че е добре, а задължително, подчертавам задължително, защото е важна думата, да се уреждат през организациите за колективно управление на авторски права. Каквито са, например, филм-аутор за аудиовизуалните произведения, музик-аутор за музикалните произведения, артист-аутор за актьорите и за изпълнителите и така нататък. И само още една дума в тази посока, защото смятам, че тя е важна. Много е, понеже тръгнахме да казваме каква е разликата между икономическата стойност и търговската стойност, тук основното е, че когато се сключват отделните споразумения между дистрибуторите и купувачите на аудиовизуално произведение, ние имаме тази търговска стойност, за която ние говорим. Ако това може да наречем, че базата, търговската стойност, оттам нататък ние имаме потенциал на отделните пазари. И този потенциал на отделните пазари носи друга стойност, която стойност може да бъде добавена към търговската стойност на всеки един дистрибутор, дилър или там, както и да го наречем, брокер на телевизионно съдържание на тези пазари, който като дистрибутор вече, калкулирайки потенциала, за всяка една отделна страна може да бъде дефинирана каква е икономическата стойност от там нататък на даденото аудиовизуално произведение или продукт.
1: Тоест няма конкретно твърдо фиксирани тарифи?
2: Нещата не може и да има. Да. Не може и да има, защото то се определя регионално и се определя страново. Нали, за всяка една страна по различен начин. Тъй като самата, когато се купува едно аудиовизуално произведение, ние го купуваме, примерно, отива да речем БНТ да купува пакет филми от Кан, пример. И тогава тя купува аудиовизуалното съдържание на базата на това, което се търси първо и което тя си е определила като таргет. Оттам нататък те знаят за региона, горе-долу в какви рамки върват цените на определен тип продукции, защото ние имаме аудиовизуално произведение клас А или клас С. Тоест имаме най-високи класове и имаме по-ниски класове. И затова, когато купуваме един пакет от даден дистрибутор от пакет от 1000 заглавия, най-вероятно ще имаме 3-4 хитови заглавия, които ще бъдат много скъпи, други среден клас и най-накрая ще имаме много от по-ниския клас, така че да формира целият бюджет, който може да бъде похарчен за даденото аудиовизуално произведение. И тук вече е въпрос на това какво точно включва тези права, които се отстъпват от дистрибутора към телевизионния оператор в България. Те включват излъчването, но не включват и правата за препредаване, така че правата за препредаване трябва да се уреждат и по директива, така е казано, през Организацията за колективно управление на авторски права.
1: Което не се случва.
2: Което не се случва в България.
1: Добре, как бихме могли да оптимизираме този процес и въобще системата, която действа в момента, според вас?
2: Във времето, дори аз съм участвал в, има така наречените помирителни комисии към Министерство на културата, които би трябвало, когато Организацията за колективно управление на авторски права не се разбере с съответните оператори на кабел и сателит, които дължат тези права към тях, защото трябва да се установи такава тарифа. Това е по закон, че така наречените окупи или Организации за колективно управление на авторски права сключват договор с разпространителите на телевизионно съдържание през кабел и сателит, които договори трябва да бъдат базирани на тарифа съгласно закона за авторското и сродното право. Така тарифа, която е с достатъчна аргументация за икономическата стойност. И понеже във времето няколко пъти се изготвят тарифи от страна на филм-аутор, например, като окуп, и при изготвянето на тези тарифи никога по никакъв начин не участва активно съответния оператор, кабелен или сателитен оператор. От тук нататък, нека да кажем така, може ли за това време, вие виждате, България е една от страните, която има най-много такъв тип аудиовизуално съдържание. Ако погледнете и всички пътуваме на запад. Нека да видим, отивайки в един хотел или в едно Airbnb, където отиваме на запад, колко от филмите, от документалните филми, от детската анимация, от това като съдържание има в един пакет, който може да гледаме там по телевизията и колко има в България. Аз твърдя, че в България има страшно много телевизионно, страшно много филмово съдържание, било то на игрални филми, документални филми, сериали, анимационни филми и всичко останало.
1: Значи не само, че няма пари за култура и изкуство, но допълнително крадеме и от малкото, което отиват
2: точно,
1: при авторите.
2: Точно това е, че авторите не получават. Получавайки нищо, това не коства нищо на така наречените оператори на кабел и сателит.
1: Говорим за големи компании, естествено, с огромни бюджети.
2: Да, са много големи компании, да не кажа едни от най-големите данъкоплатци в България. Те в същото време, не заплащайки това като авторско право за препредаване, нали, като възнаграждение, което имат самите автори, означава, че могат да си позволят много повече съдържания.
1: Коя е контролната инстанция, която би трябвало да се сезира по този път?
2: Контрола би трябвало да се осъществява от Министерството на културата, който контрол до този момент не се осъществява. Твърдо трябва да кажа, че не се осъществява от тях. Няма почти нито един глобен.
1: Аз си мисля и нещо друго. Нека още веднъж изкажеме и дефинираме всяка една ситуация, при която би трябвало да се плащат авторски права. Да. Може би хората не знаят, че при всяко излъчване реално би трябвало да се плащат
2: така
1: авторски права.
2: Да.
1: Независимо дали се случва в фоайето на хотел или на телевизионен канал.
2: Вижте, има... Нещата не са чак толкова черно и бели. Имат много краски, защото когато вие уреждате права през Организация за колективно управление на авторски права, каквито са окупите, тогава вие бланкетно, като оператор на кабел и сателит, бланкетно решавате проблемите си за абсолютно всички авторски права. Тоест, вие плащате, да речем, ако таксата на един абонат, пример давам, ако таксата на един абонат е 20 или 10 евро, айде така да сложим, или 20 лева, 10 евро е таксата на един абонат, от тази такса трябва да се знае, че примерно 25 или 30 евроцента трябва да отидат за авторски права. Отивайки за авторски права, това ви обезпечава цялото съдържание. Няма нужда от повече отделяне от страна на това колко пъти ще го излъчвате в годината, дори няма такъв тип определения, тъй като броя на излъчванията се договаря с дистрибуторите и разпространителите в страната. Тоест, ако примерно БНТ е изключила за две излъчвания, съответния разпространител по кабел и сателит не може да го излъчи 4 пъти, защото това се включва в програмата на БНТ. Те нямат собствено излъчване. Точно поради тази причина, ето този пример, който дадох с 25 или 30 евроцента, ако имаме при една цена 10 евро за цялостно телевизионно съдържание на един пакет, който се разпространява по кабел и сателит, в момента не се заделят, не се изплащат на авторите.
1: Не знам доколко съм права, но мисля, че що се отнася до музикалните произведения, за да се следат авторските права на български автори, би трябвало тези автори да са членове на мюзикалто.
2: Точно така.
1: И тук, естествено, възниква един въпрос, същото ли и за аудиовизуалните произведения и дали това е адекватно, защото в крайна сметка едно произведение е създадено, то се ползва, то се излъчва.
2: Не е само това. Значи, те трябва да... Би било добре да са членове на филмаутор в случая или на мюзикаутор. Но в директивата се казва, че дори да не са членове, Организацията за колективно управление на авторски права може да към нея да се отчислява и тя вече да намери начин да се разплати с всички автори. Тоест, виждате ли, това бреме пада от гърба на разпространителите по кабел и сателит на аудиовизуално произведение или на аудиовизуално съдържание, и за това е именно в тази посока, чисто от гледна точка на обхвата на правата, как могат да бъдат покривани, е предвидено в директивата да се плаща през тези окупи или през тези организации. Много важно е да кажа, че в момента има български филми, които се разпространяват в Полша, в други страни в Европа, и нашите автори получават оттам пари през нашите организации, които са филмаутор и мюзикаутор, или така наречените сродни организации за управление на авторските права.
1: Никой не е светец собствената си страна. Това важи очевидно в особено голяма степен за България. Благодаря ви много за този разговор, господин Каримански.
2: Благодаря и аз.
1: Днешното издание на Финансово грамотни подготвиха Емануела Дафинова и Калина Свежин.
0: Слушайте рубриката «Финансово грамотни» с икономиста Любомир Каримански всеки понеделник след 11:30 и повторение след 19 часа по радио Алма Матер –

Нали знаеш, че всеки път, когато съм до теб, не ми стигат думите. А когато се смееш, искам времето да спре. Искам да те прегърна. Искам да заминем някъде.

Радио Алма Матер. София, 88 МГц. Слушайте ни и онлайн на radioalmamater.bg. Radioalmamater.bg. Навсякъде.

Радио. Радио. Алма Матер. Музика, която вдъхновява. София, 88 мегахерца.

0: Слушате Alma Mater.
1: От 23 часа до полунощ слушате избрани моменти от шоуто по радиото с Генчо Генчев.
2: Момчета и момичета, честит ви първи работен ден след почивните дни. За едни, а други, които работиха през почивните дни, надявам се, че днес пък ще почивате. Както и да е, 124-я ден от началото на годината, време е за една интересна селекция от хубави неща, случили се на 4 май. През годините и вековете отиваме 1626 година. Какво тогава? Еми, Манхатън е продаден от индианците на холандските заселници в Америка. Продали са го индианците за сигурно жълти стотинки. Или жълти там холандски гулдени. 1675 година отиваме къде? В Англия. Защо? Чарлз Стори. Какво прави той? Нарежда да бъде изградена кралската обсерватория в Гринович. Нали го знаете? Гринович там. С единия крак сте в едното, в другия крак сте в другото. По кълбо. Нали? 1715 година в Париж е произведен първия сгъваем чадър. Тук може да пляскаме и да се радваме на това, между другото, супер интересно и полезно за мен изобретение. Сгъваем чадър на 4 май 1715 година. Ако имате сгъваем чадър, до вечера му изпразнувайте рождения ден. Нека да си пиете нещо за негово здраве. 1932 година в Атланта, мафиотът Ал Капоне, който е обявен за обществен враг номер едно в щатите тогава, влиза в затвора за 11 години с присъда за укриване на данъци. Може го значи. 1953 година Ернест Хемингуей получава наградата Пулицър за повестта си Старецът и морето. Едно прекрасно произведение, ако не сте го чели, не ми какво чакате. 1966 година, баш па на 4 май, в СССР започва производството на леките коли Жигули и Лада по лиценз на Фиат. Събирахме пари и аз и тя и ти, не месеци, а 3 години. Жигули, жигули, жигули, хора сме, нали, а всички с коли, ау, жигули ли. Великият Тодор Колев с песни за жигулите. 1979 година, Маргарет Тачър, желязната лейди, става първата жена министър-председател на Обединеното кралство. 79-та година. След това имаме 2011 година, когато папа Йоан Павел II, какво той, започва пътуване, наречено постъпките на Свети Павел, от Гърция до Сирия и оттам до Малта. И 2005 година, на днешната дата, е открит естественият спътник на Сатурн Егир. Предполагам, че една голяма част от вас сега го откриват, както и аз. В католическия свят е Международен ден на металурга, пожарникаря и куминочистача, ден на патрона на тези професии в католическата църква е Свети Флориан. И имаме в Италия празник на град Анкона. Разбира се, мили китайски младежи, които в момента слушате шоуто по радиото с Генчо Генчев, нихао! И ден на младежта е днес, да знаете. Китайската младеж, така че ако познавате китайски младежи, да ги поздравите. И разбира се, винаги нещо екзотично е така до вечера, като си сипете, да знаете за какво пиете. Ден на престолонаследника. Къде бе? В Тонга. Къде е Тонга? Тонга е в югозападния част на Тихия океан. Една такава островна държава, която е монархия. Та престолонаследника днес има празник в Тонга. Надявам се един ден всички заедно или не заедно да отидем в Тонга. Малко да се поразходим така. Както се разходихме и с датата 4 май, благодаря ви, че се присъединихте към тази екскурзия, която си спретнахме рано-рано с Бале.

0: Звездите говорят. А какво точно? Разбираме всеки понеделник от Слънце и Луна. Астрологичната рубрика с Деница Касимирова.
1: Ето ни след дългият уикенд. Кой е починал, кой не е починал? Говоря за почивката, нали? Не говоря за някакви други събития. Деница Красимирова с нашия астролог Дени. Как бяха почивните дни?
2: Добро утро, Генчо. Добро утро на нашите слушатели. Сега май ще си почиваме от почивката тази седмица.
1: Да, почивката ни в случая е понеделник с готините теми на Дени.
2: Тази седмица, точно почивайки от почивката, ще си говорим за отлагането. Толкова сме свикнали да отлагаме, че чак си имаме и българска поговорка. Не оставай днешната работа за утре. Тази седмица как ти се струва, Генчо? Как тръгва?
1: Тя тръгва на скорост, тя тръгва с изостанали неща и с удоволствие бих си оставил нещата за утре, ама не мога.
2: Еми, понякога просто сроковете чукат на вратата ни. А какво казва астрологията за отлагането? Нека чуем. За всяко нещо си има точното време.
1: То, между другото, в момента имат адски много психология, адски много YouTube канали, свързани с така наречения прокрастинейшън, с отлагането. И всеки казва спрете, или пък сега ще ви кажа 5 трика, които да веднага да спрете с това нещо отлагането. Ние ще ви кажем пък астротриковете.
2: А, така, нека нещо различно да чуем за отлагането. Едни и същи действия, направени в различен момент, биха дали коренно различен резултат. Затова и отлагането понякога може да бъде не мързел, а мъдрост. Просто усещаш, че не е моментът. Обикновено такава силна интуиция имат рак, риби и скорпион. Звездите подкрепят идеята, че имаме моменти, в които може да отложим, както и такива, в които е хубаво да действаме. Само че от сега казвам, че тази седмица не е от моментите за отлагане. Може да сте изморени от почивката, обаче сега май и юни не са периодите за отлагане. През 26-та година едни от най-благоприятните месеци за действия са именно май, юни, август, септември и декември 26-та. Ти съгласен ли си?
1: Абсолютно съм съгласен.
2: Ако ни предстоят нови инициативи, големи решения, покупки, сватби, ти спомена всъщност, че си бил на сватба уикенда.
1: Бях на сватба през уикенда. Хора, омъжвайте се, женете се, голям кефе.
2: Да успокоиш младоженците, че така са се венчали в един подходящ астрологичен момент. Да, да са спокойни. Също сегашният момент е подходящ за смяна на работно място, преместване в ново жилище или нов град. Така че като цяло благоприятни месеци тази година, пак ще ги повторим май, юни, август, септември и декември 26-та година, защото в тези моменти ние нямаме ретроградия и нещата се случват с много повече лекота, яснота и стабилност за напред във времето. Много е важно кога стартираш нещо ново и освен собствените ти действия и усилия, това също до голяма степен предопределя успеха му. Периоди през 26-та пък, в които ни предстоят ретроградия, са момента от 29 юни до 23 юли, както и есента през октомври и ноември 26-та. Това означава, че ако плануваме покупки, инвестиции, на есента наемане на нови служители или изцяло нови работни проекти, е разумно това да се случи през септември или вече да отложим за декември 26-та. Ако ще записваме себе си или детето си на нови курсове и обучения, отново по възможност да не стартират октомври и ноември. Често се чувстваме виновни и се питаме защо отлагаме и как да бъдем по-продуктивни. При земните знаци Дева, Козирог и Телец отлагането често е породено от перфекционизъм. Не се чувствам достатъчно готов. Класика в жанра. Особено Дева и Козирог могат да спрат да отлагат, когато се научат да действат, дори когато нещо не е достатъчно перфектно. И може би в това е чарът на нещата – да не са идеални, а автентични и чисто човешки. Телците, както и везните, често чакат мотивацията да им дойде и задачата да е достатъчно приятна. Но често биха постигнали по-високи резултати, ако изградят навик, вместо да чакат прилив на енергия и мотивация, защото често мотивацията не идва сама. При водните знаци – рак, риби и скорпион – нерядко отлагането е вътрешният им глас, тяхната интуиция. И често това отлагане ги предпазва от неподходящ човек, място или момент. Огнените знаци, Овен, Лъв и Стрелец, са хора на действието. Те нямат търпението да отлагат, искат нещата да са се случили за вчера. Подходяща техника за огнените знаци е Изяж жабата на Брайан Трейси. Чувал ли си я?
1: Да, чувал съм, даже съм е зачитал, но не я докарах до край.
2: Помниш ли си какво казваше техниката Изяж жабата?
1: Не.
2: Започваме деня, като първо вършим най-неприятната си задача. Тази, която иначе цял ден бихме мислили, разкатавали, отлагали и тогава продължаваме с всички останали задачи.
1: Благодаря ти. за жабешкия съвет.
2: Така че има цяла книга Изяж жабата, но това е така обобщено много, много накратко. И приключваме с въздушните знаци, Близнаци, Везни и Водолей. Често отлагането идва поради твърде много неща, които вършат едновременно и много разсейване с срещи, телефони и социални мрежи. Ако наистина искат да станат по-продуктивни, могат да направят предизвикателство тази седмица за себе си, да ограничат колко време прекарват безцелно скролване, гледане на клипчета и разговори. И припомниме, сега периодът от май до 29 юни е момент за по-малко оправдания и повече действия.
1: Действайте, уважаеми, ние сме до вас. Всеки понеделник може да слушате Дени, повече за нея на denica-astrology.com. Както разбира се, всички рубрики може да намерите на radioto.bg, секцията подкасти.

0: Те са от Венера, ние сме от Марс. Това са два свята в един ефир и вечния стремеж да се разберем. Тя, Ева Китерезова и аз, Генчо Генчев, коментираме темата на седмицата в рубриката «Мъжът и жената ефирно» всеки делничен ден в сутрешното шоу. Седнали са двама родители на, на една такава
1: сгляда
0: на една беседа и ще говорят за родителството и за любовта. Променя ли любовта родителството? Ева, здравей! Приятно ми е, че сме отново заедно.
1: Здравейте и от мен, да, и честита нова седмица.
0: Честита нова година, щях да кажа, ама защото от миналата седмица сняг щеше да вали. Както и да е. Темата е наистина много интересна. Ти си майка на 3, аз съм баща на 2 и може да говорим от личен опит как се промени любовта. Ти си човек, който пък е и сертифициран медиатор, пък може да ни разказваш. Добре, променя ли се любовта?
1: Няма как да не се променя любовта, след като станем родители. Естествено, да, въпреки тук мисля, че даже няма да има и мъжка и женска гледна точка. Тук ще си говорим просто от опита на родителството. Но важното е, нали, да, то е ясно, че се променя, обаче важното е ние с каква настройка искаме да излезем след тези първоначални много трудни години. Но да, все пак от двойка да преминеш в семейство е нещо много сериозно.
0: Да, да, да, макар че,
1: макар че тук всеки би казал, че семейство може да бъде и само от мъж и жена, не е необходимо да има деца, но тази спойка, която вече прави детето, тя наистина е завинаги и е като една нишка, като едно кълбо.
0: Това може друг път да го разискваме, между другото. В момента в цяла Европа, в Азия, тази Япония, Корея, прираста е просто много зле.
1: Зверски, да.
0: Деца, хората не искат да раждат деца. Примерно в Южна Корея
1: те
0: има...
1: Те не, че не искат да раждат, им е забранено. Те, нали знаеш, в Китай, че има...
0: Китай, да, но да. Корея и Япония, в Корея, знаеш ли, че има миналата година продадени над 4 милиона ли беше колички за животни. Те си купуват животно, си го карат с количката и така нататък, но деца не искат. Аз като баща на малко, едно малко, едно голямо дете, ти като при тебе е смесено положението,
1: посредата, да,
0: ти си по средата. Наистина в началото е да върнем като бяха бебета, в един момент бащата остава на втори план и особено някои мъже, които са малко по-неразбирателни, ако мога да използвам тази дума, в един момент почва да ревнуват.
1: Така, аз тук, понеже някак си го знаех това нещо и си бях много подготвена, мога да кажа от моя личен опит, че въобще не позволих детето да измести бащата от моя живот и трябва да кажа, че въобще не сгреших в това нещо. Така имам в близкия ми кръг хора, които се разделиха точно поради тази причина, защото майката беше много фокусирана върху детето и бащата наистина се почувства много назад. Така че това е самата истина, че в някои моменти, особено когато има любов, привързаност силна и още са били в високите честоти на връзката си първоначално.
0: В най-хубавия си период.
1: Да, в най-хубавия. И мъжете много странно започват да се чувстват, когато майката изцяло се фокусира върху детето, а то това по някакъв начин в началото може би е неизбежно.
0: Това е на хормонална основа също, защото нали, тези хормони не се произвеждат, произвеждат се другите хормони.
1: Ами да кажем, че при младите майки, при тези, които за първи път стават майки, наистина те просто от липсата на опит и от това да не искат да сбъркат с нещо, да са, нали, малко стават майки орлици и от това също може да се получи това фокусиране изцяло върху детето и да забравим за бащата.
0: Тук на Балканите това е феномен, между другото, наистина сме майки и бащи и орлици тук на нашите територии, докато това, което имам наблюдение в тези държави, малко по-така либерално, малко по-отгоре-отгоре си гледат децата, но това може би е въпрос на друга тема.
1: Зависи да ти кажа, защото, например, пък в Щатите доста често се срещат жени, които не работят и са посветени цяло на децата, раждат по 4, по 5, по 6. Те също сега не могат да са точно като балканските майки, нали?
0: Да, ама там в Щатите, нали, имат една лека отдалеченост.
1: Да,
0: и
1: едно
0: такова не са като в Европа, малко да е по-социално обществото.
1: Даже не Европа, ние на Балканите специално сме по-известни.
0: А ние тук, ето една италианска майка, една българска майка, ми то ще порасне, на 42 години ще напусне семейното гнездо, нали? Имаш още време да го гледаш.
1: Нали, знаеш, че италианците, някаква част от тях имат тук ген от България, така че ясно на къде отиват нещата.
0: Наша историята. Не знам, в началото има една канска умора. Канска умора, ето аз говоря даже от много близък опит. Просто някои бебета са по-активни, не спът и така нататък. За неспането става въпрос.
1: Това са масово бебетата. Много малко са бебетата, които спят, да ти кажа честно. Те за това ги наричат еднорози.
0: Така ли? Скоро ще направя 2 години без сън. Не знам дали ми личи, но... искам да кажа, че наистина в началото тази умора, много често си правя експеримент, гледам двойките в парка, тези с малкото бебенци, особено по-младите, те гледат като... Той терминатора гледаше по-спокойно. Развиш, гледат като... Те миличките не са спали. Каква любов в Китри Лева, развиш, просто трудна история. Преди е било романтично, скъпа, къде да отидем този уикенд, или пък намерих евтини билети до Болония, до Флоренция и в един момент, нали, романтика, лекота. А сега всичко е една организация, грижа, отговорност с децата. Еми, даже сега говорим за бебетата. Хората не осъзнават, че колкото расте едно дете, толкова по-трудно става. В началото си викаш, о, само да минат коликите, о, само да му пораснат зъбчетата, о, само да проходи.
1: Абе, не, нищо не може да се сравни с липсата на сън. То наистина изнервенето от липсата на сън е нещото, което много пречи в едно семейство и така ще си поговорим тази седмица и за това нещо.
0: Гордо разказахме на родителство, не влязахме много в отношенията, ама обещаваме утре да влезем.

0: От 7 до 10 с Генчо Генчев.
1: Топло, по-топло, горещо, горещо направо. Не си играя на играта топло, по-топло, като деца играехме. А, ви казвам какво ще бъде. Времето в Европа тази година. Европа се затопля най-бързо света, според един доклад, с рекордно големи горещи вълни. И миналата година останахме в историята с рекордно големите горещи вълни от Средиземно море до Северния полярен кръг. Според годишния доклад за състоянието на климата в Европа, поне 95% от Европа е имало температури над средногодишните. Даже в Норвегия, даже в Исландия са регистрирали най-топлата си година в историята. Европа се затопля два пъти по-бързо от средното за света. Ами така е, тук като има голяма индустрия. Така се получава. От 1980 година насам Европа се затопля два пъти по-бързо от средното за света, което е прави най-бързо затоплящия се континент на Земята. Горещите вълни стават все по-чести и по-интензивни. Между другото, тази година се очаква да е много горещо, понеже и Елниньо, течението Елниньо се измествало нещо. Та, през юли Финландия, Норвегия и Швеция преживяха 3 седмици с рекордни горещини с температури достигащи плюс 30 градуса над Северния полярен кръг. Макар че тези тук 2 дни, които имахме, тези 3 дни почивните, които имахме, даже и сняг валя, ама да кажем, ние говорим за миналото лято. В Турция температурите стигнаха 50+, в Гърция 85% от населението пострада от горещите вълни, които бяха от 40+ градуса. Големи части на Западна и Южна Европа, включително части от Испания, Португалия, Франция и южните части на UK, Обединеното кралство, бяха засегнати от 2 значителни горещи вълни. Трета голяма гореща вълна удари Португалия, Испания и Франция. Прогнозират авторите, че Европа и останалата част от света може да се изправят пред едно изключително горещо лято, тъй като се очаква, ето го, феноменът Елниньо, който тласна глобалните температури до рекордно високи нива през 2024 година, да се завърне в средата на годината. Освен всичко и европейските ледници много се топят. Очаква ни да играем главни роли във филма «Жега», още съвсем скоро. Ще си говорим лятото и ще разберем какво ще се случи.

От 7 до 10 с Генчо Генчев. Хайде сега да влезем във филма Индиана Джонс и храма на обречените. Оставаме на такава вълна, само че се казва Генчо Генчев, вие и голямото съкровище на викингите. Отиваме да го търсим, даже няма какво да го търсим, те го намериха. Съкровище, наборяващо близо 3000 сребърни монети. Е, голямо съкровище са открили близо до град Арена в Норвегия. Разкопките започват след първоначално откритие от любители с метал търсачи, така наречените маняри, норвежки, които в началото на април попадат на 19 сребърни монети. Последвали са проучвания, разкрития и докато и накрая са дошли археолозите, които продължават да работят по изясняване на пълния обхват. И изведнъж бам! 3000 монети. Направо са попаднали на древна банка, викингска банка. По-голяма част от монетите са били с произход от Англия и германските земи, но също има и датски и норвежки монети. Датирането им обхваща около 1040-та и 1080-та година. Тоест, както знаем, викингите, или поне това, което представят по филмите, отият си до Дания, взимат си монетки, отият до Англия, взимат си монетки, грабят, плечкосват и накрая какво става? Намираме ги в земята тези монети. Сребърни са, среброто е играло централна роля като средство за разплащане тогава, а широкия географски произход на монетите свидетелства за търговските контакти между Скандинавия и останалата част на Европа. Дали са били търговски връзки или са били цап-царап връзки? Археолозите подчертават, че подобни находки често са свързани с периоди на несигурност, когато ценностите са били заравени с цел съхранение. Вие познавате ли някой, който е заровил ценности с цел съхранение? А аз съм сигурен, че в нашата земля героична са заровени сумати героични левчета и някой ги е забравил, къде ги е заровил някога някъде. Колко пъти аз така съм забравил разни такива, ето го си скрия едни пари, там ще скрия други пари. Сега е да ги намерим вече левчетата. Левчетата в евро. Трябва да ходим в банката да ги обръщат. Ама дано да ги намерим, де. Вие имате ли някъде заровени парички? А, няма да ми кажете. Добре. Не,

На здраве, слушател съм. Малко на японски, започвам. Това ми е включване, защото ще си говорим за японско саке. Нищо интересно до тук с японско саке ще ми говориш сутринта по радиото. Какво му е на това саке? Ми нищо 100 мл, значи една голяма ракийка, японска, 600 000 долара, как ви се струва? За една чашка ли бе, Генчо? Казах ви, че е интересно. Саке, произведено от смес, ферментирала в космоса, беше продадено за близо 600 000 евро, даже не било долара. Това е една информация, която представи една известна японска компания за саке, която мечтае един ден да може да произвежда популярното питие на луната. Така нареченото лунно саке. Известен производител на саке в Япония е обединил усилия с японска аерокосмическа инженерна група, за да проектира специализирано оборудване на варене и да го изпрати на мека сето заедно с необходимите съставки за сакето. Тоест, закараха казан на мека сето. Това мека се на какво го обърнаха, не знам, но горе има казан с джибри. Оризови джибри. Процесът на алкохолната ферментация е протекал през ноември. То възпроизвело лунната гравитация. Тази ферментиралата смес горе джибрито е било изпратено обратно на Земята. Тук е било преработено в 116 мл. Саке. Едно голямо и една глътка още. Тази напитка е продадена на частно лице за около 600 000 евро, включително и данъците. Купувачите пожелал да запази анонимност. Ами много ясно, как ще кажеш аз да за едно голямо давах 600 000 евро. А направо 90% от света ще кажа, ти лут ли си, бе? Саке-сан. А пък 10% ще кажа, браво, искам аз да пия на сакенце. Се отказана на мекасето. Тази компания вече мечтае до 2050 година, смело мечтаят, да може да вари саке на луната, за да подобри качеството на живот на бъдещите лунни жители. Чакай малко, защо трябва да пият саке? Ами няма ли да се намесим ние тук, Балканите, с нашата гроздова гора се произвежда някоя лунна парцуца, някоя специална метеоритна. И без това тук половината домашнярки са такива метеоритни. Друго си е да имаш казани горе на луната. Къде си вари ракията? Ми на луната, къде си я варих? Ей, ма, имаш пари, угаждаш си. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: слушате Избрани моменти от шоуто по радиото. Аз съм Генчо Генчев и ви очаквам утре, точно в 7, в ефира на Радио Алма Матер.
1: Радио Алма Матер. София, 88 МГц. Слушайте ни и онлайн на radioalmamater.bg. radioalmamater.bg.